0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 5 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
1: Đức Hồng Y Parolin tại Guatemala nói không với bất bình đẳng và tham nhũng.
2: Guatemala, trong chuyến viếng thăm Guatemala nhân kỷ niệm 90 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa quốc gia Trung Mỹ này và Tòa Thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã kêu gọi xây dựng một xã hội công bằng, huynh đệ và liên đới hơn, đồng thời phá vỡ những cơ chế khinh miệt, thờ ơ và bất công do bất bình đẳng và tham nhũng gây ra.
1: Trong bài giảng thánh lễ do Ngài Chủ sự vào ngày 2 tháng 8 tại nhà thờ chính tòa Guatemala, Đức Hồng Y Parolin khẳng định, khát vọng loan báo tin mừng thúc đẩy chúng ta ôm lấy toàn thể nhân loại, không còn đóng lại bất cứ con đường nào có thể dẫn tới việc xây dựng một xã hội công bằng, huynh đệ và liên đới hơn, đồng thời phá vỡ những cơ cấu khinh miệt, thờ ơ và bất công do bất bình đẳng và tham nhũng gây ra. Thánh lễ có sự tham dự của Tổng thống Bernardo Arevalo, Phó Tổng thống, các giáo mục Guatemala, Đức Sứ Thần Tòa Thánh, các linh mục, các tu sĩ và giới ngoại giao cũng như hàng trăm tín hữu. Mở đầu bài giảng, Đức Hồng Y chuyển lời chào của Đức Giáo Hoàng Leo XIV đến người dân Guatemala. Ngài luôn dành cho anh chị em một vị trí đặc biệt trong lòng và đã yêu cầu tôi chuyển đến anh chị em sự gần gũi cùng với phép lành hiền phụ của Ngài. Nhắc đến kỷ niệm 90 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Guatemala, cùng 400 năm ngày sinh của tu huynh Pedro de San José de Bentancur, vị thánh đầu tiên của Guatemala và Trung Mỹ, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng Chúa Quan Phòng không bao giờ bỏ rơi dân tộc Guatemala và giáo hội tại đây. Theo Đức Hồng Y, lời Chúa chỉ ra rằng những khát vọng sâu xa nhất của con người không thể được thỏa mãn chỉ bằng những của cải vật chất. Ngài nói, chỉ Thiên Chúa mới có thể làm no thỏa cơn đói sâu xa nhất của con người, không chỉ là cơn đói bánh ăn, mà còn là cơn khát ý nghĩa, tình yêu và hy vọng, cơn khát của một sự sống viên mãn và dồi dào, sự sống đời đời. Suy niệm về phép lạ hoa bánh ra nhiều, Đức Hồng Y nhắc lại lệnh truyền của Chúa Giê-xu rằng, chính anh em hãy cho họ ăn. Theo Ngài, lời mời gọi này thúc đẩy giáo hội mang bánh lời Chúa và bánh thánh thể đến với con người, đồng thời không thờ ơ trước nghèo đói, cô đơn, bất công và đau khổ. Đức Hồng Y cũng mời gọi mỗi người phó thác những khả năng bé nhỏ của mình vào trong tay Chúa. Ngài nói, khi chúng ta dâng lên Chúa thời gian, khả năng, lòng quảng đại và ngay cả những giới hạn của mình, thì người sẽ làm cho những món quà ấy được nhân lên vì lợi ích của nhiều người. Vào ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 8, Đức Hồng Y Parolin đã có các cuộc gặp gỡ với Tổng thống Arevalo, đại diện các cộng đồng bản địa, giới chức ngoại giao, các giáo mục và linh mục Guatemala. Chuyến viếng thăm kết thúc với một buổi cử hành tại đền thánh Tổng giáo phận chầu thánh thể liên tục ở Mixco.
2: Công bố bài hát chủ đề chính thức của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027.
1: Seoul, một năm trước khi Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 khai mạc, ban tổ chức đã công bố bài hát chủ đề mang tên Confidite Ego Vici Mundum, nghĩa là Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Bài hát được lấy cảm hứng từ câu tin mừng theo Thánh Gioan đoạn 16 câu 33, Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian, cũng là chủ đề của kỳ đại hội sắp tới.
2: Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027, dự kiến quy tụ hàng trăm ngàn người trẻ công giáo đến từ nhiều quốc gia. Bài thánh ca chính thức được xem là một trong những biểu tượng quan trọng của sự kiện, không chỉ tạo nên dấu ấn âm nhạc, nhưng còn chuyển tải sứ điệp đức tin và tinh thần hiệp thông của đại hội. Với định hướng dành cho người trẻ trên toàn thế giới, bài hát trình bày bằng nhiều ngôn ngữ, gồm tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ý. Ca khúc mở đầu bằng lời mời gọi, hãy đến theo tôi, hỡi trái tim đang ngủ mê, hãy thức dậy và bước đi. Lời ca hướng đến những người trẻ đang tìm kiếm ý nghĩa, hy vọng và động lực để đối diện với một xã hội đôi khi khiến họ mất phương hướng. Bài thánh ca có hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất được phối theo phong cách cổ điển, dành cho hợp xướng và dàn nhạc. Phiên bản thứ hai được phối lại theo phong cách nhạc pop, gần gũi hơn với người trẻ. Không chỉ là một ca khúc dùng trong các buổi cử hành, bài thánh ca sẽ đồng hành với các giáo phận, giáo xứ và nhóm hành hương trong suốt quá trình chuẩn bị. Qua âm nhạc, bài hát mời gọi người trẻ vượt qua những khác biệt về quốc gia, ngôn ngữ và văn hóa để cùng tuyên xưng điểm chung là đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, đồng thời chia sẻ với thế giới về niềm vui được làm Kitô hữu. Bài thánh ca được chọn qua một cuộc thi sáng tác quốc tế với yêu cầu diễn tả chủ đề Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian, trích Gioan chương 16 câu 33. Ban tổ chức đã nhận được 434 tác phẩm, trong đó có 294 tác phẩm từ nước ngoài. Ca khúc được tuyển chọn sau đó được trình lên Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống để phê chuẩn. Tác giả bài hát là nhạc sĩ Hàn Quốc Francis Ji-jong Kim. Ca khúc mang đậm bản sắc văn hóa Hàn Quốc với phần lớn bài hát bằng tiếng Hàn, kết hợp giữa hợp xướng, nhạc cụ truyền thống và cách phối khí đương đại. Video âm nhạc cũng giới thiệu những phong cảnh và địa điểm tiêu biểu của Seoul. Trước những ngày chính của đại hội, chương trình Những ngày tại các giáo phận sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8 năm 2027 tại 15 giáo phận Hàn Quốc. Các khách hành hương sẽ được đón tiếp tại các giáo phận và gia đình địa phương. Đức Tổng giám mục Peter Chung Song Tak, Tổng giám mục Seoul và Chủ tịch Ban tổ chức địa phương khẳng định: "Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để Đại hội Giới trẻ Seoul 2027 trở thành một lễ hội của niềm hy vọng và một chứng tá về lòng hiếu khách cũng như tinh thần liên đới của Hàn Quốc và Seoul." Việc đăng ký sẽ mở vào tháng 10 năm 2026. Khoảng 230 giáo xứ và gần 30.000 tình nguyện viên dự kiến được huy động để phục vụ đại hội.
1: Hội nghị Panama kêu gọi bảo vệ cộng đồng người khiếm thính.
2: Panama, hội nghị quốc tế lần thứ nhất về lạm dụng tình dục trẻ em khiếm thính, diễn ra tại thành phố Panama từ ngày 8 đến 11 tháng 7 năm 2026, đã quy tụ các lãnh đạo giáo hội, chuyên gia bảo vệ, người sống sót sau lạm dụng và đại diện cộng đồng người khiếm thính với chủ đề Cùng nhau thay đổi văn hóa lạm dụng. Hội nghị hướng đến việc tăng cường bảo vệ trẻ em khiếm thính và những người dễ bị tổn thương.
1: Sự kiện do Sáng kiến Giới trẻ Công giáo khiếm thính châu Mỹ và Tổng giáo phận Panama tổ chức. Các đại biểu quốc tế đối diện với một thực tế đau lòng rằng nhiều người khiếm thính sống sót sau lạm dụng đã không được nhìn thấy hoặc lắng nghe vì bị cô lập, gặp rào cản về giao tiếp và thiếu những kênh trình báo phù hợp. Trong bài giảng thánh lễ khai mạc hội nghị, Đức Tổng giáo mục José Domingo Ulloa Mendieta gọi cuộc gặp gỡ này là một hành trình hoán cải. Ngài nói, trong nhiều năm, chúng ta nghĩ rằng người khiếm thính phải thích nghi với các cơ cấu mục vụ của chúng ta. Ngày nay, chúng ta phải hiểu rằng tin mừng yêu cầu chúng ta làm điều hoàn toàn ngược lại. Chính giáo hội phải học ngôn ngữ của sự gặp gỡ. Các bài thuyết trình tập trung vào văn hóa người khiếm thính, lịch sử lạm dụng, các vụ việc tại Học viện Provolo ở Argentina, trách nhiệm theo giáo luật, quy trình bảo vệ của các giáo phận và việc chữa lành mục vụ lâu dài. Các phiên họp sử dụng 4 ngôn ngữ ký hiệu của Argentina, Mexico, Panama và Hoa Kỳ, cùng với tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Cha Joseph Moncron nhấn mạnh rằng, cộng đồng người khiếm thính không chỉ đơn thuần là đối tượng được chăm sóc, nhưng là một đối tác tích cực và không thể thiếu trong công tác bảo vệ. Các nhóm phiên dịch đã giúp cho người khiếm thính và những người nghe được có thể tham gia một cách đầy đủ. Qua các bàn hiệp hành, những người sống sót sau lạm dụng, các chuyên gia giáo luật, người khiếm thính và những người nghe được đã chia sẻ những kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp cụ thể. Tiến trình này khẳng định rằng công tác bảo vệ không thể tách rời khỏi việc lắng nghe, khả năng tiếp cận ngôn ngữ và sự tham gia của những người chịu ảnh hưởng trực tiếp. Hội nghị cũng khởi động một mạng lưới quốc tế nhằm đảm bảo không một trẻ em hay người dễ bị tổn thương nào bị bỏ lại trong tình trạng không được bảo vệ hoặc không được lắng nghe. Cuộc gặp gỡ tại Panama được xem là một bước ngoặt, khẳng định phẩm giá của những người khiếm thính và vai trò của họ trong việc xây dựng môi trường an toàn trong giáo hội.
2: Đức Hồng Y Julio Duarte Langa qua đời ở tuổi 98.
1: Mozambique. Đức Hồng Y Julio Duarte Langa, nguyên giám mục của giáo phận Sai Sai, Mozambique, đã qua đời vào sáng ngày 3 tháng 8 tại Bệnh viện Trung ương Maputo sau thời gian lâm bệnh, hưởng thọ 98 tuổi. Ngài là vị hồng y thứ hai trong lịch sử của giáo hội Mozambique và được biết đến đặc biệt qua 28 năm lãnh đạo giáo phận trong giai đoạn đất nước bị tàn phá bởi cuộc nội chiến kéo dài.
2: Sinh ngày 27 tháng 10 năm 1927 tại Manguse. Đức Hồng Y Langa được truyền chức linh mục ngày 9 tháng 6 năm 1957 tại nhà thờ chính tòa ở thủ đô Mozambique. Sau đó, Ngài đảm nhận nhiều sứ vụ tại miền truyền giáo Malaysia. Dấn thân phục vụ các cộng đoàn địa phương trong những hoàn cảnh mục vụ và xã hội đầy khó khăn. Ngày 31 tháng 5 năm 1976, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm Ngài làm giám mục giáo phận João Paulo. Từ ngày 1 tháng 10 cùng năm, giáo phận này được đổi tên thành Sai Sai. Ngài được tấn phong giám mục ngày 24 tháng 10 năm 1976 và lãnh đạo giáo phận trong 28 năm. Ngài thi hành sứ vụ giám mục giữa cuộc nội chiến đẫm máu tại Mozambique, bắt đầu sau khi đất nước giành độc lập và chỉ kết thúc khi các thỏa thuận hòa bình được ký tại Roma ngày 4 tháng 10 năm 1992. Trong thời kỳ đầy bạo lực và bất ổn ấy, Đức cha Langa nỗ lực duy trì đời sống đức tin của các tín hữu và mang lại sức sống mới cho giáo hội địa phương. Giáo phận Sai Sai khi đó là một trong những khu vực nghèo khó nhất của đất nước, thường xuyên phải đối diện với nạn đói, dịch bệnh và thiên tai. Trong hoàn cảnh ấy, Ngài đặc biệt quan tâm đến việc củng cố các cộng đoàn Kitô hữu, nâng đỡ đời sống mục vụ và giúp người dân giữ vững niềm hy vọng giữa những thử thách. Đức Hồng Y Langa cũng nổi tiếng là người am hiểu sâu sắc các ngôn ngữ địa phương. Ngài đã phụ trách dịch các văn kiện của cộng đồng Vaticano II sang những ngôn ngữ chính của Mozambique, góp phần giúp giáo huấn của cộng đồng đến gần hơn với các tín hữu và được đón nhận trong bối cảnh văn hóa bản địa. Ngày 14 tháng 2 năm 2015, Đức Giáo hoàng Francisco đã thăng Ngài làm Hồng Y. Ngài trở thành người Mozambique thứ hai được trao phẩm Hồng Y trong lịch sử giáo hội châu Phi. Với sự qua đời của Đức Hồng Y Langa, Hồng Y đoàn hiện có 240 thành viên, gồm 116 Hồng Y cử tri và 124 Hồng Y không còn quyền tham dự mật nghị bầu giáo hoàng.
1: Đức Thánh Cha nói, truyền thông phải phục vụ công ích của gia đình nhân loại.
2: Vatican, trong sứ điệp gửi Hội nghị truyền thông công giáo thế giới tại thủ đô Kigali của Rwanda, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với những người tham dự và mong muốn cuộc gặp gỡ sẽ góp phần tạo nên một động lực mới để các nền tảng truyền thông phục vụ công ích của gia đình nhân loại.
1: Sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh nhắc rằng, thời đại hiện nay thường được gọi là kỷ nguyên kỹ thuật số, khi phần lớn đời sống của con người được vận hành nhờ công nghệ và Internet. Tuy nhiên, truyền thông trực tuyến không chỉ là việc truyền tải thông tin, nhưng còn là việc tạo nên một nền văn hóa, bởi nó có khả năng định hình cách mà con người nhận thức thế giới và qua đó ảnh hưởng sâu sắc đến lương tâm tập thể. Vì thế, Đức Thánh Cha hy vọng những suy tư về chủ đề truyền thông kỹ thuật số vì sự hài hòa văn hóa và phúc lợi môi trường sẽ giúp phát triển các chiến lược và công cụ truyền thông được soi dẫn bởi việc theo đuổi chân lý và tôn trọng phẩm giá con người. Qua đó, truyền thông có thể góp phần kiến tạo một nền văn hóa phản ánh các giá trị tin mừng về sự hiệp thông, hòa bình và trách nhiệm chăm sóc môi trường. Bên cạnh sứ điệp của Đức Thánh Cha, ông Paolo Ruffini, Tổng trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, cũng gửi đến Đại hội một sứ điệp video nhấn mạnh rằng các cuộc gặp gỡ trực tiếp nhắc lại một chân lý căn bản mà thế giới kỹ thuật số dễ lãng quên, đó là truyền thông không bắt đầu từ công nghệ nhưng từ con người. Theo ông, thế giới đang trải qua chiến tranh, phân cực, thông tin sai lạc và sự mất lòng tin ngày càng gia tăng. Dù con người chưa bao giờ sở hữu nhiều công cụ kết nối mạnh mẽ như hiện nay, nhưng một kết nối kỹ thuật số đơn thuần không giống như một mối tương quan được xây dựng trên sự hiệp thông. Ông Ruffini cảnh báo rằng, nhiều kết nối hơn không tự động dẫn đến sự thấu hiểu. Trái lại, con người còn phải đối diện với sự cô lập, phân mảnh và những hình thức thân mật giả tạo do thuật toán định hình. Ông nói, một lượt thích trên môi trường kỹ thuật số không giống như một nụ cười trực tiếp. Đề cập đến trí tuệ nhân tạo, Tổng trưởng Bộ Truyền thông nhìn nhận, công nghệ sẽ tiếp tục biến đổi xã hội. Nhưng câu hỏi quyết định không phải là vấn đề kỹ thuật. Đó là con người lựa chọn trở thành người như thế nào khi sử dụng công nghệ. Không bao giờ được để các thuật toán viết nên câu chuyện của con người. Con người là và phải tiếp tục là tác giả của câu chuyện ấy. Ông Ruffini kêu gọi xây dựng một liên minh và mạng lưới toàn cầu nhằm hỗ trợ những hình thức truyền thông tốt đẹp, đáng tin cậy. SITNIS, Hiệp hội Truyền thông Công giáo Thế giới, cần là nơi vun đắp lòng tin, chia sẻ thông tin chân thật, xây dựng những dự án chung và biến khác biệt thành đối thoại. Kết thúc sứ điệp, ông khẳng định, sự đổi mới lớn nhất mà con người vẫn có thể mang lại cho xã hội không phải là một cỗ máy thông minh hơn, nhưng là một cách thức truyền thông nhân bản hơn.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Đức Thánh Cha Leo 14 và việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc.
2: Trong tuần cuối tháng 7, hai giám mục đã được truyền chức tại khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc, đánh dấu bước tiếp nối thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh, đồng thời làm nổi bật mục tiêu mục vụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 qua các quyết định bổ nhiệm, công nhận và tái tổ chức giáo phận. Từng bước xây dựng hàng giám mục tại Trung Quốc giúp các cộng đoàn có chủ chăn và củng cố sự hiệp thông với Giáo hội Hoàng Vũ. Hai lễ truyền chức trong vòng một tuần. Ngày 29 tháng 7 năm 2026, Cha Francisco Xavier Đoạn Vĩnh Khôn được truyền chức giám mục và được bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Ba Minh, thuộc khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ngài ngày 15 tháng 6, sau khi chuẩn nhận ứng viên theo khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Lễ truyền chức của Đức Cha Francisco Xavier Đoạn Vĩnh Khôn diễn ra đúng một tuần sau lễ truyền chức giám mục của cha Giuse Trương Ngạn Phong, người cũng được Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngày 15 tháng 6 và trở thành giám mục giáo phận Xích Phong, một giáo phận khác tại Nội Mông. Hai tân giám mục tại Nội Mông đều thuộc thế hệ sinh sau năm 1980, được đào tạo tại các chủng viện trong nước và từng có thời gian học tại các đại học công giáo bên ngoài Trung Quốc đại lục. Cả hai cũng đã phục vụ lâu năm tại chính giáo phận mà mình được bổ nhiệm. Điều này cho thấy khuynh hướng chọn những mục tử bản địa quen thuộc với văn hóa, ngôn ngữ và hoàn cảnh xã hội địa phương, nhưng đồng thời có kinh nghiệm tiếp xúc với đời sống của Giáo hội Hoàng Vũ. Như vậy, chỉ trong vòng 7 ngày, hai giáo phận tại khu vực rộng lớn ở miền Bắc Trung Quốc đã được củng cố hàng lãnh đạo mục vụ. Hai sự kiện liên tiếp này mang ý nghĩa vượt quá phạm vi của từng giáo phận. Đây là những quyết định bổ nhiệm giám mục đầu tiên được hoàn tất trọn vẹn trong năm 2026, theo thỏa thuận tạm thời. Đồng thời là những trường hợp mà tiến trình tuyển chọn, chuẩn nhận, bổ nhiệm và truyền chức đều diễn ra dưới triều Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Với lễ truyền chức của Đức Cha Francisco Xavier Đoạn Vĩnh Khôn, số giám mục công giáo Trung Quốc được truyền chức trong sự hiệp thông trọn vẹn với giám mục Roma theo khuôn khổ thỏa thuận năm 2018 đã lên tới 16 vị.
1: Những quyết định đầu tiên dưới triều của Đức Thánh Cha Leo 14. Ngay từ những tuần đầu của triều đại, Đức Thánh Cha Leo 14 phải đối diện với hồ sơ phức tạp về việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc. Ngày 5 tháng 6 năm 2025, ngài bổ nhiệm Đức Cha Giuse Lâm Vận Đoàn là giám mục phụ tá của Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. 6 ngày sau, chính quyền Trung Quốc công nhận hiệu lực dân sự và Đức Cha Lâm Vận Đoàn chính thức nhận nhiệm vụ. Ngài đã được truyền chức giám mục từ năm 2017, nhưng vị trí của ngài cần được điều chỉnh cả về mặt giáo luật lẫn dân sự. Vào ngày 8 tháng 7 năm 2025, Đức Thánh Cha đưa ra một quyết định có ý nghĩa đặc biệt về cơ cấu giáo phận, đó là giải thể hai giáo phận Tuyên Hóa và Tây Loan Tử, vốn được Đức Giáo Hoàng Pio XII thiết lập từ năm 1946, để thành lập giáo phận mới là Trương Gia Khẩu, thuộc giáo tỉnh Bắc Kinh. Ranh giới giáo phận mới được điều chỉnh phù hợp với đơn vị hành chính hiện nay. Cha Giuse Vương Chấn Quý được bổ nhiệm làm giám mục tiên khởi và được truyền chức ngày 10 tháng 9 năm 2025. Theo số liệu được Tòa Thánh công bố, giáo phận Trương Gia Khẩu có diện tích hơn 36.000 km², dân số khoảng 4 triệu người, trong đó có khoảng 85.000 tín hữu công giáo và 89 linh mục. Quyết định này cho thấy Đức Thánh Cha không chỉ quan tâm đến việc điền khuyết các tòa giám mục, nhưng còn tìm cách điều chỉnh bản đồ giáo phận để việc chăm sóc mục vụ thích hợp hơn với thực tế xã hội và hành chính của Trung Quốc hiện nay. Ngày 11 tháng 8 năm 2025, Đức Thánh Cha bổ nhiệm cha Ignacio Ngô Kiến Lâm làm giám mục phụ tá của Thượng Hải. Cha Ngô Kiến Lâm từng điều hành giáo phận trong thời gian trống tòa và sau đó là tổng đại diện. Cũng trong ngày 11 tháng 8, Đức Thánh Cha bổ nhiệm cha Francisco Lý Kiến Lâm phụ trách thủ doãn tông tòa Tân Hương, tỉnh Hà Nam sau khi chấp nhận đơn từ nhiệm của Đức Cha Giuse Trương Duy Trụ. Tiến trình này đặc biệt tế nhị vì tại Tân Hương từng tồn tại sự khác biệt giữa cơ cấu của tòa thánh nhìn nhận và cơ cấu được chính quyền dân sự chấp nhận. Như thế, trước hai lễ truyền chức tại Nội Mông vào tháng 7 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo XIV đã thực hiện một loạt quyết định liên quan đến Phúc Châu, Trương Gia Khẩu, Thượng Hải và Tân Hương. Các quyết định bao gồm công nhận một giám mục đã được truyền chức, thành lập giáo phận mới, bổ nhiệm giám mục chính tòa, giám mục phụ tá và giải quyết những tình trạng mục vụ kéo dài từ trước.
2: Căng thẳng trong thời gian trống tòa giáo hoàng. Một trong những thử thách đầu tiên đối với Đức Thánh Cha Leo thứ 14 phát sinh ngay trước khi Ngài được bầu chọn. Trong thời gian trống tòa sau khi Đức Giáo Hoàng Francisco qua đời, các cơ chế công giáo được chính quyền Trung Quốc công nhận đã tiến hành lựa chọn cha Ngô Kiến Lâm làm ứng viên giám mục phụ tá Thượng Hải ngày 28 tháng 4 năm 2025 và cha Lý Kiến Lâm làm ứng viên tại Tân Hương ngày hôm sau. Thời điểm của các cuộc lựa chọn gây chú ý vì trong thời gian trống tòa, không có Đức Giáo Hoàng để thực hiện quyền bổ nhiệm giám mục. Tại Tân Hương, vấn đề càng phức tạp hơn bởi Đức Cha Giuse Trương Duy Trụ vẫn được Tòa Thánh nhìn nhận là vị chủ chăn hợp pháp của Cộng đoàn. Thay vì để tình trạng ấy kéo dài hoặc dẫn đến một cuộc đối đầu công khai, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã dành thời gian xem xét từng trường hợp. Đến ngày 11 tháng 8 năm 2025, Ngài chuẩn nhận và bổ nhiệm cả cha Ngô Kiến Lâm lẫn cha Lý Kiến Lâm theo khuôn khổ thỏa thuận tạm thời. Trong trường hợp Tân Hương, việc bổ nhiệm đi kèm với quyết định chấp nhận đơn từ nhiệm của Đức Cha Trương Duy Trụ, qua đó giải quyết vấn đề kế nhiệm về phương diện giáo luật. Cách xử lý này không xóa bỏ những câu hỏi liên quan đến tiến trình tuyển chọn ứng viên, nhưng cho thấy Đức Thánh Cha lựa chọn con đường đối thoại và hợp thức hóa giáo luật nhằm tránh làm sâu thêm những chia rẽ trong Cộng đoàn Công giáo Trung Quốc. Đây cũng là một dấu chỉ về phương pháp của Đức Leo thứ 14. Thận trọng, tinh tế, tránh đối đầu trực diện, nhưng vẫn công khai khẳng định rằng việc bổ nhiệm chỉ hoàn tất khi Đức Giáo Hoàng chuẩn nhận ứng viên và ban quyết định chính thức.
1: Thỏa thuận tạm thời, một công cụ còn giới hạn. Thỏa thuận tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục được Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ký lần đầu vào ngày 22 tháng 9 năm 2018 dưới triều của Đức Giáo Hoàng Francisco. Thỏa thuận được gia hạn 2 năm vào năm 2020, tiếp tục được gia hạn vào năm 2022 và đến ngày 22 tháng 10 năm 2024 được kéo dài thêm 4 năm, tức là đến năm 2028. Tòa Thánh cho biết, mục tiêu là tiếp tục cuộc đối thoại tôn trọng và xây dựng vì lợi ích của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc và của toàn thể người dân Trung Quốc. Toàn văn bản thỏa thuận chưa được công bố. Những mô tả được biết đến cho thấy các cơ quan phía Trung Quốc tham gia vào trong tiến trình giới thiệu và tuyển chọn ứng viên, trong khi Đức Giáo Hoàng giữ quyền chuẩn nhận và bổ nhiệm sau cùng. Đây là điểm then chốt vì trong nhãn quan của Công giáo, quyền bổ nhiệm giám mục không đơn thuần là vấn đề quản trị nhân sự, nhưng liên quan đến sự kế vị các tông đồ và sự hiệp thông của mỗi giáo hội địa phương với giám mục Roma. Trong nhiều thập niên, vấn đề bổ nhiệm giám mục là một trong những nguyên nhân chính gây chia rẽ giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh. Hai bên không có quan hệ ngoại giao từ năm 1951. Sau khi Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc được thành lập, đời sống Công giáo dần tồn tại dưới hai hình thức, đó là các cộng đoàn được chính quyền công nhận và các cộng đoàn thường được gọi là hầm trú, duy trì sự gắn bó trực tiếp với Tòa Thánh nhưng không được nhà nước công nhận. Thỏa thuận năm 2018 không giải quyết mọi vấn đề, nhưng đã tạo nên một hoàn cảnh mới. Đó là các giáo mục tại Trung Quốc có thể cùng ở trong sự hiệp thông phẩm trật với Đức Giáo Hoàng. Tòa Thánh nhìn nhận đây là điều kiện cần thiết để từng bước chữa lành những chia rẽ và giúp cho các tín hữu không còn phải chọn lựa giữa sự hợp pháp về dân sự và sự hiệp thông về giáo luật.
2: Dấu ấn của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Các quyết định từ năm 2025 đến tháng 7 năm 2026 cho thấy Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tiếp tục đường hướng đối thoại được Đức Giáo Hoàng Francisco khởi xướng, nhưng đồng thời đặt trọng tâm rõ hơn vào việc ổn định các giáo hội địa phương. Ngài không giới hạn hoạt động ở việc phê chuẩn những ứng viên được đề nghị, nhưng còn trực tiếp tái tổ chức địa giới giáo phận, xác định quyền kế nhiệm và giải quyết những tình trạng chồng chéo về thẩm quyền. Việc thành lập giáo phận Trương Gia Khẩu cho thấy sự quan tâm đến một cơ cấu mục vụ có khả năng hoạt động thực tế. Việc bổ nhiệm giám mục phó Ba Minh cho thấy sự chuẩn bị lâu dài cho quá trình kế nhiệm. Việc chính thức hóa trách nhiệm của các vị tại Phúc Châu, Thượng Hải và Tân Hương phản ánh nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa tình trạng giáo luật và sự công nhận dân sự. Hai bổ nhiệm tại Xích Phong và Ba Minh lại cho thấy tiến trình đối thoại vẫn có thể tạo ra các ứng viên được cả hai phía chấp thuận ngay từ những giai đoạn đầu. Những quyết định ấy cũng phù hợp với quan niệm của Đức Thánh Cha về sứ vụ giám mục. Trong dịp năm thánh dành cho các giám mục tháng 6 năm 2025, Ngài nhắc rằng giám mục phải là nguyên lý hữu hình của sự hiệp nhất trong giáo hội địa phương, có trách nhiệm xây dựng sự hiệp thông giữa các thành phần dân chúa và giữa giáo hội địa phương với giáo hội hoàng vũ. Vì thế, việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc không thể chỉ được đánh giá bằng số lượng hay như một thành công ngoại giao. Mỗi giám mục được bổ nhiệm có nghĩa là một cộng đoàn có người chịu trách nhiệm về việc cử hành các bí tích, đào tạo linh mục, đồng hành với các gia đình, chăm sóc người nghèo, hướng dẫn đời sống thánh hiến và bảo vệ sự thống nhất đức tin.
1: Sự hiệp thông với giáo hội Hoàng Vũ. Ngày 25 tháng 5 năm 2025, trong lần đầu tiên công khai nói về giáo hội tại Trung Quốc, Đức Thánh Cha Leo XIV đã nhắc đến ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc được Đức Thánh Cha Benedicto XVI thiết lập. Ngài cho biết tại các nhà thờ và các đền thánh ở Trung Quốc cũng như trên thế giới, lời cầu nguyện được dâng lên như là dấu chỉ của sự quan tâm và tình mến dành cho các tín hữu Trung Quốc cùng với sự hiệp thông của họ với giáo hội Hoàng Vũ. Đức Thánh Cha cầu xin Đức Maria phù hộ các giáo hữu, giúp cho người Công giáo Trung Quốc trở thành những chứng nhân mạnh mẽ và vui tươi của tin mừng, ngay cả giữa những thử thách, đồng thời góp phần xây dựng hòa bình và hòa hợp. Những lời ấy có thể giúp hiểu chính sách bổ nhiệm giám mục dưới triều của Đức Leo XIV. Đối với Ngài, vấn đề không chỉ là duy trì một thỏa thuận với Bắc Kinh, nhưng là đảm bảo rằng các tín hữu Trung Quốc được sống trong một giáo hội có chủ trang, có sự liên tục tông truyền và có mối dây hiệp thông hữu hình với đấng kế vị Thánh Phêrô. Sự hiệp thông này không loại trừ căn tính văn hóa và lòng yêu quê hương của người Công giáo Trung Quốc. Trái lại, truyền thống ngoại giao và truyền giáo của Tòa Thánh luôn nhấn mạnh rằng người tín hữu có thể vừa là Kitô hữu tốt, vừa là công dân tốt. Thách đố nằm ở việc tìm ra một không gian trong đó giáo hội có thể thực hiện được sứ mạng thiêng liêng mà không bị xem là một thế lực chính trị nước ngoài, đồng thời không đánh mất sự tự do cần thiết để trung thành với tin mừng.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.vn.

Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp, buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Leo 14 với cộng đoàn dân Chúa tại đền thờ Thánh Phêrô. Và đây là buổi tiếp kiến đầu tiên sau thời gian ngày có một thời gian nghỉ hè tại Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 25 km. Chúng ta thấy hôm nay buổi tiếp kiến được diễn ra trong đền thờ Thánh Phêrô bởi vì phía bên ngoài trời đang rất là nóng. Vì vậy các tín hữu khó có thể ngồi ở phía bên ngoài một thời gian lâu dài được, và vừa trời vừa nóng và mặt trời cũng khá gắt. Vì vậy ban tổ chức đã chuyển buổi tiếp kiến vào phía bên trong. Tuy nhiên, ở phía bên trong thì số lượng các tín hữu tham gia với Đức Thánh Cha thì sẽ ít hơn so với bình thường ở phía bên ngoài, ở quảng trường Thánh Phêrô. Ở trong đền thờ Thánh Phêrô này thì Đức Thánh Cha đi gần gũi hơn với các tín hữu, và bù lại thì các tín hữu lại chỉ có một số ít người có thể chào Đức Thánh Cha trước khi buổi tiếp kiến bắt đầu. Ngài đi ở phía bên này và chúng ta vừa thấy Ngài đã chào ở phía bên kia, và phía bên kia có lẽ cũng đang rất là chờ Ngài, chờ đợi Ngài để có thể chào Ngài. Và phía bên kia hy vọng Ngài có thể đi một lượt nữa để quay về phía bên kia để các tín hữu ở phía bên bên đó có thể chào Đức Thánh Cha được. Bây giờ thì Ngài có vẻ đi nhanh hơn để có thể chào những người ở phía bên phải. Với thế giới công nghệ thì chúng ta thấy hiện lên tất cả các màn hình điện thoại đều bật sáng lên để quay phim. Và đây là một cái điều nó khác so với những năm trước. Những năm trước khi mà gặp Đức Giáo Hoàng thì người ta trực tiếp nhiều hơn để có thể muốn gần đến gần với Đức Thánh Cha. Tuy nhiên bây giờ thì với cái công nghệ, nhiều người muốn lấy hình ảnh nhiều hơn là gặp trực tiếp. Trong các buổi tiếp kiến chung thì Đức Thánh Cha sẽ có một bài giáo lý với các tín hữu, và hiện tại thì Ngài cũng đang có một bài giáo lý về hiến chế của cộng đồng, về phụng vụ. Và hôm nay Ngài cũng sẽ có một bài giáo lý với các tín hữu. Như chúng ta thấy, Đức Thánh Cha đã đi lên gần đến bàn thờ ở phía bên trên gian cung thánh. Hy vọng Ngài cũng có thời gian để có thể chào các tín hữu ở phía bên kia của đền thờ. Khi Đức Thánh Cha chào các tín hữu ở phía quảng trường ở những lần trước thì Ngài ở trên chiếc xe di động, xe Papa Mobile, để chào các tín hữu thì ở xa hơn, Ngài sẽ ở xa hơn. Tuy nhiên, ở trong đền thờ này thì số lượng người sẽ ít hơn để gặp Ngài. Tuy nhiên, cái việc gặp này thì sẽ gần gũi hơn. Đức Thánh Cha đã đi lên luôn ở phía bên trên để bắt đầu bài buổi tiếp kiến. Có lẽ khi xong buổi tiếp kiến thì Ngài sẽ đi xuống lại và đi về phía bên này, phía bên trái của màn hình của chúng ta.

0: Bây giờ thì Đức Thánh Cha lại đi xuống. Ngài biết rằng có lẽ là đã đến giờ. Và bây giờ là 10 giờ, vì vậy buổi tiếp kiến bắt đầu theo đúng giờ.
1: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre, del
0: Nhân
2: Figlio
0: danh Cha
2: e dello
0: và Con và Thánh
2: Spirito
0: Thần. Amen.
2: La pace sia con voi.
0: Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Và như thường lệ, chúng ta sẽ nghe một bài sách thánh để bắt đầu vào buổi tiếp kiến hôm nay. Bài sách thánh hôm nay trích từ thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Ephesô, đoạn 6, câu 18 đến câu 19. Đoạn sách thánh này sẽ được đọc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Trước tiên, bây giờ là tiếng Ý.
1: Per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo. Parola di Dio.
0: Ephesô đoạn 6, câu 18 đến câu 19. Theo thần khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng vang nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của tin mừng.
3: Le mystère de l'Évangile. Parole du Seigneur.
0: Bởi vì số các tín hữu ở phía ở bên dưới thì có rất nhiều đoàn với những cái ngôn ngữ người ta nói khác nhau. Vì vậy, trong cái buổi tiếp kiến này có rất nhiều ngôn ngữ được đọc tại cái buổi tiếp kiến này.
4: That utterance may be given me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, the word of the Lord.
0: Vừa rồi là tiếng Anh, sau tiếng Ý và tiếng Pháp. Trong các buổi tiếp kiến thì sẽ có các ngôn ngữ như là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ba Lan, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Hoa và tiếng Ả Rập.
5: Dass mir das rechte Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, mit Freimut das Geheimnis.
0: Như vậy là có 9 ngôn ngữ được đọc trong cái buổi tiếp kiến này. Vừa rồi là tiếng Đức.
6: Lectura de la carta del apóstol.
0: Bây giờ là tiếng Tây Ban Nha, cũng cùng một đoạn sách của Thánh Phaolô, Thánh thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Ephesô, đoạn 6, câu 18 đến câu 19. Theo thần khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng vang nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của tin mừng.
7: Công tú Sinh Bảo Lu Tông Thú Trị Ơ Phổ Sở Rân Sư. Đi xông mần, Nhi mần yào sĩ sĩ khao trở sinh sinh, Yì gơ chủng chí chiu hờ ái đạo chí đạo. 且要醒悟不倦，为众圣徒祈求，也为我祈求，使我在开口的时候，赐我能说相称的话，放心大胆地传扬福音的奥秘。以上是天主的圣训。
8: Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Com preces e súplicas de vária ordem, orai em todas as circunstâncias no Espírito e vigiai.
0: Rồi bây giờ là tiếng Bồ Đào Nha, cũng cùng một bài đọc thánh, thánh từ thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Efeso.
8: Para anunciar corajosamente o mistério do Evangelho. Palavra do Senhor.
9: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. أقيموا كل حين أنواع الصلاة والدعاء في الروح، ولذلك تنبهوا وأحيوا الليل مواظبين على الدعاء لجميع القديسين ولي أيضا، ليوهب لي أن أتكلم وأبلغ بجرأة سر البشارة كلام الرب.
10: Z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Wśród wszelakiej modlitwy i błagania, przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta otworzę, by jawnie i swobodnie głosić tajemnice Ewangelii. Oto Słowo Boże.
0: Và bây giờ là đoạn bây giờ Đức Thánh Cha sẽ có một bài giáo lý với các tín hữu.
11: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em, chào mừng tất cả anh chị em. Trong bài giáo lý này, chúng ta tiếp tục suy tư về hiến chế công đồng, về phụng vụ Sacrosanctum Concilium. Hôm nay chúng ta dừng lại ở triều kích giáo hội của lời cầu nguyện phụng vụ. Như Thánh Phaolô Tông đồ đã gợi ý, chính Chúa Thánh Thần dạy cho chúng ta cầu nguyện. Từ ngày lễ ngũ tuần thì Chúa Thánh Thần ngự trong giáo hội, định hướng cho mọi hoạt động của giáo hội và cách riêng là việc cầu nguyện.
11: Vita nello spirito donato dal Signore risorto. Da allora, dice il Concilio,
0: đời sống của cộng đoàn thiên khởi được khai sinh tại Jerusalem sau biến cố vượt qua của Chúa Giêsu là đời sống trong Thánh Thần được Chúa phục sinh ban tặng. Và công đồng nói rằng, từ đó giáo hội không bao giờ ngừng họp nhau để cử hành mầu nhiệm vượt qua, đọc những gì liên quan đến người trong tất cả các sách thánh, cử hành thánh thể, trong đó chiến thắng và khải hoàn của cái chết người được hiện tại hóa, và đồng thời tạ ơn Thiên Chúa vì ân huệ khôn tả của Người trong Đức Giêsu Kitô, để ngợi khen vinh quang của Người nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Trong thời đại của chúng ta, ở những môi trường bị chi phối bởi não trạng duy hiệu năng và tiêu thụ, thì việc cầu nguyện có thể bị xem là một điều vô ích hoặc là đáng cười. Trong một thế giới nơi khoa học và kỹ thuật tự cho mình có thể cung cấp mọi câu trả lời, thì cầu nguyện có thể bị coi như là một cái hình thức trốn tránh thực tại. Và hơn nữa, ngay cả trong nhiều gia đình Kitô giáo, thì việc truyền dạy cái việc cầu nguyện cũng không còn diễn ra nữa. Trong khi không ít người có nguy cơ nhầm lẫn cầu nguyện với một kỹ thuật trong số nhiều kỹ thuật khác và mang cái tính tâm lý hay là nhằm đạt được một sự thoải mái cá nhân. Trái lại, cầu nguyện vì là một cái chiều kích nền tảng của nhân tính cần được tái khám phá trong cái sự thật của nó. Hiến chế Sacrosanctum Concilium đã nghiêm túc đón nhận đòi hỏi này. Điều này làm Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI vô cùng vui mừng khi mà Ngài ban hành cái văn kiện đầu tiên trong được Công đồng Vatican II thứ hai phê chuẩn, thì Ngài đã khẳng định rằng Thiên Chúa ở vị trí thứ nhất, cầu nguyện là bổn phận trước hết của chúng ta. Phục vụ là nguồn mạch đầu tiên của sự sống thần linh được thông ban cho chúng ta, là trường học đầu tiên của đời sống thiêng liêng của chúng ta. Thật vậy, trong hiến chế thì thuật ngữ cầu nguyện muốn chỉ đến toàn bộ cái việc phục vụ. Viễn tượng này mang tính quyết định vì đã định hướng cái cuộc cải tổ phục vụ, đặt sự tham dự tích cực của các tín hữu làm cái trục chính. Trước hết, phục vụ được trình bày như là nơi gặp gỡ, nơi Thiên Chúa đi bước trước và đến gần với nhân loại trong con của người. Ngôi lời đã làm người, được Chúa Thánh Thần sức dầu, và chúng ta có thể đáp lại nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần. Điều đó có nghĩa là nhờ lời cầu nguyện mà Đức Kitô kết hợp với thân thể của người dâng lên Thiên Chúa Cha. Vì thế mà Thánh Phaolô VI tha thiết mong muốn rằng các giờ kinh phụng vụ, tức là lời cầu nguyện công khai hàng ngày của giáo hội, vốn không thể tách rời khỏi thánh thể, thấm sâu, làm sinh động, hướng dẫn và diễn tả toàn bộ cái lời cầu nguyện Kitô giáo, đồng thời nuôi dưỡng hữu hiệu đời sống thiêng liêng của dân Thiên Chúa. Để ước mong ấy trở thành hiện thực, thì các giờ kinh phụng vụ cần được ngày càng đón nhận và sống trong cái đời sống thường nhật của những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội và của các cộng đoàn. Đối với nhiều người muốn học hỏi cầu nguyện, đặc biệt là các dự tòng, thì các giờ kinh phụng vụ có thể mở ra một cái con đường và trở thành trường học của lời cầu nguyện Kitô giáo. Mỗi tuần và mỗi ngày, Thánh Thể và các dự kinh phụng vụ là hơi thở của đời sống giáo hội, làm cho Chúa Thánh Thần lưu chuyển khắp thân thể của giáo hội. Trong lời cầu nguyện này thì Đức Kitô kết hợp toàn thể nhân loại với chính mình và liên kết họ với người trong việc cất lên khúc ca chúc tụng thần linh. Nhờ đó mà ngày qua ngày chúng ta ngày càng được kết hợp với một nhiệm vượt qua và nên đồng hình đồng dạng với người. Thánh Agostino đã khẳng định rằng khi chúng ta thư chuyện với Thiên Chúa Cha trong cầu nguyện thì đừng tách Chúa Con khỏi người. Và khi thân thể của Chúa Con cầu nguyện thì thân thể ấy cũng đừng tách mình khỏi đầu của mình. Vì thế, chính đấng cứu độ duy nhất của thân thể người là Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, vừa là đấng cầu nguyện cho chúng ta, vừa cầu nguyện trong chúng ta, vừa là đấng được chúng ta cầu khẩn. Người cầu nguyện cho chúng ta với tư cách là tư tế của chúng ta, và người cầu nguyện trong chúng ta với tư cách là đầu của chúng ta, và người được chúng ta cầu khẩn với tư cách là Thiên Chúa của chúng ta. Vậy, hãy nhận ra tiếng nói của chúng ta trong người và tiếng nói của người trong chúng ta. Gắn liền với Thánh Thể và kéo dài ánh sáng của Thánh Thể, thì các giờ kinh phụng vụ thánh hóa thời gian trong đời sống hàng ngày. Buổi sáng thì chúng ta bắt đầu ngày mới của chúng ta trong đức tin và lòng biết ơn. Buổi trưa thì chúng ta xin sức mạnh để trung thành giữa những cái nhọc nhằn. Và buổi chiều khi mà công việc kết thúc, thì kinh chiều đồng hành với chúng ta trong lúc hoàng hôn. Và ban đêm, chúng ta đi vào giấc ngủ và phó mình cho sự bình an của Thiên Chúa. Mỗi giờ kinh là một cái hành vi hy vọng. Trong cuộc lữ hành trần thế, thì chúng ta tỉnh thức cùng với toàn thể giáo hội và mong đợi ngày Chúa trở lại trong vinh quang. Và vừa rồi là bài giáo lý của Đức Thánh Cha về phụng vụ. Đây là loạt bài thứ 5 là lời cầu nguyện trong giáo hội, là bài giáo lý trong một cái loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về các văn kiện của Công đồng Vatican thứ hai. Hiện tại thì loạt bài giáo lý này nói về phụng vụ, đặc biệt là trong cái hiến chế về phụng vụ Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vatican thứ hai. Bài giáo lý của Đức Thánh Cha bây giờ bắt đầu được tóm tắt bằng nhiều thứ tiếng khác nhau để các tín hữu ở bên dưới khi mà không nói tiếng Ý thì có thể hiểu được bài giáo lý của Đức Thánh Cha. Và bây giờ hiện tại là tiếng Pháp.
12: Frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous attardons sur la dimension ecclésiale de la prière liturgique. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne à prier. Depuis la Pentecôte, l'Église n'a jamais manqué de se réunir en assemblée pour célébrer le mystère pascal. À notre époque, la prière peut sembler inutile. Prier peut apparaître comme une forme d'évasion ou une technique parmi d'autres de nature psychologique et visant le bien-être personnel. La Constitution Sacrosanctum Concilium a pris au sérieux l'exigence de redécouvrir la prière dans sa vérité. La liturgie se présente avant tout comme le lieu de la rencontre, de l'initiative de Dieu qui se fait proche de l'humanité en son Fils. Chaque semaine et chaque jour, l'Eucharistie et la liturgie des heures sont le souffle de la vie de l'Église qui fait circuler l'Esprit-Saint dans son corps. Dans cette prière, le Christ unit à lui toute l'humanité et l'associe à lui pour élever un chant de louange au Père. Lié à l'Eucharistie, la liturgie des heures sanctifie le temps de notre vie quotidienne. Chaque heure est un acte d'espérance. Dans notre pèlerinage terrestre, nous veillons en attendant avec toute l'Église le retour glorieux du Seigneur. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française.
13: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Fratelli e sorelle.
0: Bây giờ Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Pháp sau khi đã được nghe bài giáo lý của Ngài được tóm tắt lại bằng tiếng Pháp. Tôi thân ái chào các khách hành hương nói tiếng Pháp. Anh chị em thân mến, tôi mời gọi anh chị em tận dụng thời gian của mùa hè này, có lẽ cũng là cái kỳ nghỉ đối với nhiều người, để vun trồng đời sống nội tâm bằng cách dành một thời gian thích hợp để có thời gian cầu nguyện với Chúa. Mọi hoạt động của chúng ta đều thuộc về Người, để kể cả một cái thời gian thư giãn hoặc là nghỉ ngơi, và có thể được thanh hóa nhờ sự hiện diện của Người, sự hiện diện dẫn chúng ta đến cuộc gặp gỡ huynh đệ với tha nhân. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.
12: Et peut-être de vacances pour certains d'entre vous, pour cultiver votre vie intérieure en passant un peu plus de temps avec le Seigneur dans la prière. Toutes nos activités lui appartiennent, y compris les loisirs et le repos, et peuvent être sanctifiées par sa présence, qui nous porte à la rencontre fraternelle avec les autres. Que Dieu vous bénisse.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters, in our continuing series of
2: Chính Đức Thánh Cha sẽ tóm tắt bài giáo lý của Ngài bằng tiếng Anh. Anh chị em thân mến, tiếp tục loạt bài giáo lý về hiến chế phụng vụ Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vatican II. Hôm nay chúng ta hướng sự chú ý đến chiều kích giáo hội của lời cầu nguyện phụng vụ. Không hề là một cái sự trốn tránh thế giới hay là và những cái nhu cầu của thế giới. Mọi lời cầu nguyện, đặc biệt là toàn bộ phụng vụ, đều là một cái chiều kích thiết yếu của nhân tính chúng ta. Trong cầu nguyện thì chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu để dâng lời ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Cách đặc biệt thì Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã bày tỏ ước mong rằng các giờ kinh phụng vụ, lời cầu nguyện công khai hàng ngày của giáo hội được tất cả các chi thể trong thân thể của Chúa Kitô cử hành. Bằng cách này thì chúng ta để cho Chúa Thánh Thần thổi vào trong mọi tư tưởng và hành động, khơi dậy một cái kinh nghiệm sâu sắc hơn về mùa nhiệm vừa qua. Và tôi thân ái chào mừng tất cả các khách hành hương và các du khách nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay. Và đặc biệt là những người đến từ Anh, Malta và Hoa Kỳ. Tôi cầu xin niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô tuôn đổ trên anh chị em và gia đình của anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.
3: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen
2: Ihres apostolischen Dienstes. Những người nói tiếng Đức chào Đức Thánh Cha, diễn tả lòng quý mến và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trong sứ vụ Phêrô của Ngài. Và cũng như bình thường là một cái lời thông báo về việc Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh lạy cha bằng tiếng Latin, rồi Ngài ban phép lành cho các tín hữu, trong đó cũng chúc lành cho tất cả các vật dụng tôn giáo, vật dụng như là các chuỗi hạt hay là các ảnh tượng để mọi người có thể sử dụng trong cái mục đích thiêng liêng của mình. Và Đức Thánh Cha cũng ban phép lành cho những người ở trong gia đình, đặc biệt là các trẻ em, những người bị bệnh hay những người không có thể đến được ở đây. Và bây giờ bài giáo lý của Đức Thánh Cha được tóm tắt lại bằng tiếng Đức.
3: Und wie der heilige Paul der VI erklärte, unsere erste Pflicht. In der Konstitution Sacrosanctum Concilium wird mit dem Wort Gebet die ganze Liturgie bezeichnet,

0: für das Heil der ganzen Welt ein. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
1: Và bây giờ Đức Thánh Cha sẽ chào cả tín hữu nói tiếng Đức. Anh chị em thân mến, hôm nay trong ngày lễ mừng việc cung hiến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, chúng ta xin Đức Trinh Nữ Maria giúp cho chúng ta trung thành trong việc cầu nguyện, để Thiên Chúa luôn chiếm vị trí hàng đầu trong đời sống của chúng ta.
0: Liebe Brüder und Schwestern, am heutigen Gedenktag der Weihe der Basilika Santa Maria Maggiore wollen wir die heilige Jungfrau bitten, dass sie uns helfe, im Gebet treu zu sein, damit Gott stets den ersten Platz in unserem Leben einnehme.

0: Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
1: Queridos hermanos y hermanas, retomamos hoy las catequesis sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, centrándonos en la dimensión eclesial de la oración litúrgica.
2: Và chính Đức Thánh Cha cũng sẽ Đức Thánh Cha đang tóm tắt lại chính cái bài giáo lý của Ngài khi Ngài nói bằng tiếng Ý. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục đọc bài giáo lý về hiến chế Sacrosanctum Concilium, tập trung vào chiều kích giáo hội của lời cầu nguyện phụng vụ. Là một cái chiều kích nền tảng của nhân tính, lời cầu nguyện cần được tái khám phá trong cái chân lý của nó. Về điều này thì Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã khẳng định rằng Thiên Chúa ở vị trí hàng đầu, cầu nguyện là bổn phận đầu tiên của chúng ta, phụng vụ là nguồn mạch đầu tiên của sự sống thần linh được thông truyền cho chúng ta, là trường học đầu tiên của đời sống thiêng liêng. Vị Giáo Hoàng Đáng Kính đã mong muốn rằng các giờ kinh phụng vụ vốn không thể tách rời khỏi thánh thể, thấm sâu và định hướng toàn bộ trong cái đời sống cầu nguyện Kitô giáo của chúng ta, nhờ đó nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của toàn thể dân Thiên Chúa. Về điều này, có thể khẳng định rằng thánh thể và các giờ kinh phụng vụ là hơi thở của đời sống giáo hội, làm cho Chúa Thánh Thần lưu chuyển trong toàn thể thân thể của giáo hội. Tôi thân ái chào tất cả các khách hành hương nói tiếng Tây Ban Nha. Tôi mời gọi anh chị em biết quý trọng thánh thể và các giờ kinh phụng vụ như những cái kho tàng lâu đời và cao quý của giáo hội. Nhờ lòng yêu mến đối với các kho tàng ấy, mỗi người chúng ta có thể thánh hóa đời sống của mình. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Xin chân thành cảm ơn anh chị em.

0: 并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姊妹们，我们继续关于梵蒂冈第二届大公会议文献礼仪宪章的要理讲授。今天我们集中关注在教会中礼仪祈祷所蕴含的教会层面，每一个祈祷构成了我们人性中的核心层面，尤其是在整个礼仪中的祈祷，它绝非能够规避世界及其需要。在祈祷中，我们与耶稣结合，借着圣神向天主圣父献上赞颂和感恩。尤其值得一提的是，教宗圣保禄六世曾希望日课及教会每日的公共祈祷能由基督奥体的所有成员诵念，以这种方式让圣神充满我们的每个思想和每个行动，同时启迪我们对逾越奥迹有更深切的体悟。弟兄姊妹们，当我们在教会的礼仪祈祷中与整个教会相结合时，我们可以在尘世的朝圣旅程中汲取各自所需的灵性滋养，期待着无主耶稣基督的来临。现在圣父教宗将用意大利语问候大家。
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, sostenete le vostre azioni quotidiane.
2: Và được xin chào các tín hữu nói tiếng Hoa. Tôi thân ái chào những người nói tiếng Hoa, anh chị em thân mến. Chúng ta hãy nâng đỡ công việc hàng ngày của xin Thiên Chúa nâng đỡ công việc hàng ngày của chúng ta qua cái lời cầu nguyện của chúng ta là lương thực không thể thiếu cho linh hồn. Tôi chân thành bằng phép lành cho tất cả anh chị em.

0: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera
1: e
0: rezam todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e os demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Retomamos o ciclo de catequeses sobre a Constituição Sacrosanctum Concilium do Concílio Vaticano II, refletindo sobre a dimensão eclesial da oração litúrgica. Desde o seu início, a Igreja é movida pelo Espírito Santo a dar graças a Deus em Cristo Jesus. Nos dias atuais, a oração pode parecer para alguns algo irrisório ou inútil, ou então uma mera técnica psicológica para atingir um estado de bem-estar pessoal. Na Sacrosanctum Concilium, o termo oração designa toda a ação litúrgica da Igreja, lugar de encontro do homem com Deus. Neste sentido, São Paulo VI desejava que a liturgia das horas, oração pública e cotidiana da Igreja, alimentasse eficazmente a vida espiritual de todo o povo de Deus. Ao longo das diversas horas do dia, ela santifica o tempo da nossa vida. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
2: Um cordial saluto a tutti fedeli di lingua portuguesa.
1: Giờ đây xin chào chào các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha. Tôi thân ái chào tất cả các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, đặc biệt là những nhóm hướng đạo sinh đến từ Setúbal và các khách hành hương đến từ Rio Grande do Sul. Chúng ta hãy làm sống lại lời cầu nguyện phục vụ trong các gia đình và các cộng đoàn giáo xứ của chúng ta. Lời cầu nguyện liên kết chúng ta với dân của Thiên Chúa đang lữ hành. Tôi chân thành và phép lành cho tất cả anh chị em.
0: Aos grupos de escoteiros de Setúbal e aos peregrinos vindos do Rio Grande do Sul. Reavivemos nas nossas famílias e nas nossas comunidades paroquiais a oração litúrgica.
1: Lời chào của Đức Thánh Cha đang dịch lại bằng tiếng Bồ Đào Nha để các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha có thể hiểu được.
3: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاوون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة المجمع المقدس، وتأمل في صلاة الكنيسة وقال: الروح القدس هو الذي يعلم الكنيسة أن تصلي ويقودها منذ العنصرة. اليوم في ظل هيمنة النزعة الاستهلاكية والعقلية النفعية تراجعت مكانة الصلاة وصارت تفهم أحياناً على أنها مجرد وسيلة للراحة النفسية، ولهذا شدد القديس البابا بولس السادس على أن الصلاة هي واجبنا الأول، وأن الليتورجية هي الينبوع الأساسي لحياتنا الروحية، وبين الدستور المجمعي أهمية صلاة الساعات لأنها صلاة الكنيسة اليومية المرتبطة بالإفخارستية والتي تغذي الحياة الروحية وتعلم المؤمنين أن يصلوا، وهي تقدس الزمن أيضاً فتقدس مختلف أوقات اليوم وترافق المؤمن منذ الصباح حتى الليل وتغذي فيه روح الشكر والأمانة والرجاء، وهو ينتظر مع الكنيسة مجيء الرب يسوع في المجد. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
2: Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati a pregare in ogni momento.
1: Và giờ đây xin chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Tôi chào tất cả các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Chúng ta được mời gọi cầu nguyện trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh, bởi vì Chúa Kitô lắng nghe chúng ta. Và khi lời cầu nguyện của chúng ta phù hợp với lòng người, thì lời cầu nguyện ấy sẽ làm nên những phép lạ. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ. Giờ đây lời chào của Đức Thánh Cha được dịch sang tiếng Ả Rập để các tín hữu nói tiếng Ả Rập có thể hiểu được.
3: فإنها تحقق المعجزات. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
4: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Dzisiejsza katecheza poświęcona konstytucji Sacrosanctum Concilium ukazuje eklezjalny wymiar modlitwy liturgicznej. W świecie zdominowanym przez skuteczność, konsumpcję i technikę, modlitwa bywa uznawana za bezużyteczną lub mylona z jedną z technik psychologicznych. Dlatego należy na nowo odkrywać jej prawdziwy sens. Liturgia godzin, czyli codzienna, publiczna modlitwa Kościoła, przenika, ożywia i prowadzi. Wyraża całą modlitwę chrześcijańską oraz skutecznie karmi życie duchowe ludu Bożego. Uświęcając czas i poszczególne pory dnia, może stać się dla wiernych drogą i szkołą modlitwy chrześcijańskiej. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i Polacchi. In questi giorni,
1: tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan. Trong những ngày này, thì từ nhiều dấu phận của Ba Lan, các khách hành hương đã đi bộ tiến về đền thánh Jasnagora, được các tín hữu tại các giáo xứ nâng đỡ về mặt thiêng liêng. Ước gì chứng tá này, những cái nhọc nhằn trên đường đi, thì lời cầu nguyện chung và những cuộc gặp gỡ với Đức Maria củng cố đức tin và niềm hy vọng cho các gia đình và các cộng đoàn. Cùng với anh chị em, tôi cầu nguyện cho hòa bình thế giới và cho niềm và cho thêm có nhiều ơn gọi, linh mục và đời sống thánh hiến. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em.
4: Pozdrawiam serdecznie Polaków. W tych dniach z wielu polskich diecezji na Jasną Górę zmierzają piesi pielgrzymi, którym duchowo towarzyszą wierni w parafiach. Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieję rodzin oraz wspólnot. Wraz z Wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich Was błogosławię.
5: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico.
1: A conclusione, và bây giờ là lời chào cuối cùng của Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Ý. Chào tất cả các tín hữu nói tiếng Ý cũng như những tín hữu không nói những cái ngôn ngữ khác. Dĩ nhiên, Ngài không có thể nói hết tất cả các ngôn ngữ trên thế giới để có thể chào tất cả các tín hữu được. Vì vậy, với ban tổ chức thì có thể chọn những cái ngôn ngữ chính để có thể nói ở trong cái buổi tiếp kiến chung này. Tôi thân ái chào tất cả các khách hành hương nói tiếng Ý.
2: Incoraggio ciascuno a perseverare nella fedeltà.
1: Tôi khích lệ mỗi người trong anh chị em kiên trì trung thành với cái bổn phận của mình, luôn luôn trung tín vào cái sự trợ giúp của Thiên Chúa. Và sau cùng thì tôi nghĩ đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Tôi khuyên tất cả anh chị em hãy vững vàng trong niềm hy vọng, phó thác bản thân của mình trong tay Chúa Giêsu, Đấng đã cứu độ chúng ta bằng hy lễ tình yêu không bao giờ đổi thay của Người. Và giờ đây tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Chúng ta cùng hiệp ý đọc kinh Lạy Cha với Đức Thánh Cha.

Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ của chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Và như vậy chúng ta đã kết thúc buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha với các tín hữu. Hôm nay buổi tiếp kiến diễn ra tại phía bên trong đền thờ Thánh Phêrô, bởi vì phía bên ngoài thì trời nắng rất là gắt và thời tiết cũng rất nóng. Vì vậy buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha đã diễn ra trong đền thờ Thánh Phêrô. Và trong buổi tiếp kiến này, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý về phụng vụ. Ngài tiếp tục hôm nay là bài giáo lý thứ 5 của hiến chế về phụng vụ Sacro Sanctum Concilium, về lời cầu nguyện trong giáo hội. Vì vậy, Đức Thánh Cha đặc biệt hôm nay khuyến khích các tín hữu cầu nguyện trong các cộng đoàn của mình, đặc biệt với các giờ kinh phụng vụ cùng với Thánh Thể. Đó là điều nuôi dưỡng đời sống đức tin và đời sống trong các gia đình. Và Ngài nói rằng rất tiếc là đôi khi ngay cả trong gia đình của chúng ta, việc dạy cầu nguyện trong các gia đình bây giờ cũng đang bị mai một. Hay là việc cầu nguyện cũng như là một kỹ thuật giữa bao nhiêu kỹ thuật khác thôi. Hay là vấn đề tâm lý như là một cái trị liệu tâm lý thôi, chứ không phải là một việc cầu nguyện. Vì vậy, Ngài muốn rằng các tín hữu thực hành ngày càng thường xuyên hơn để có thể cảm thấy mình được liên kết với tất cả mọi tín hữu trong giáo hội và cầu xin Chúa Giêsu Kitô như là đầu và là Chúa của chúng ta để chúng ta kết hợp với người. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi buổi truyền hình trực tiếp và tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha hôm nay thứ Tư. Và xin hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em vào thứ Tư tuần tới trong buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư. Lạy Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, Vatican News tiếng Việt thực hiện.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 5 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
1: Đức Hồng Y Parolin tại Guatemala nói không với bất bình đẳng và tham nhũng.
2: Guatemala, trong chuyến viếng thăm Guatemala nhân kỷ niệm 90 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa quốc gia Trung Mỹ này và Tòa Thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã kêu gọi xây dựng một xã hội công bằng, huynh đệ và liên đới hơn, đồng thời phá vỡ những cơ chế khinh miệt, thờ ơ và bất công do bất bình đẳng và tham nhũng gây ra.
1: Trong bài giảng thánh lễ do Ngài chủ sự vào ngày 2 tháng 8 tại nhà thờ chính tòa Guatemala, Đức Hồng Y Parolin khẳng định, khát vọng loan báo tin mừng thúc đẩy chúng ta ôm lấy toàn thể nhân loại, không còn đóng lại bất cứ con đường nào có thể dẫn tới việc xây dựng một xã hội công bằng, huynh đệ và liên đới hơn, đồng thời phá vỡ những cơ cấu khinh miệt, thờ ơ và bất công do bất bình đẳng và tham nhũng gây ra. Thánh lễ có sự tham dự của Tổng thống Bernardo Arevalo, Phó Tổng thống, các giám mục Guatemala, Đức Sứ Thần Tòa Thánh, các linh mục, các tu sĩ và giới ngoại giao cũng như hàng trăm tín hữu. Mở đầu bài giảng, Đức Hồng Y chuyển lời chào của Đức Giáo Hoàng Leo XIV đến người dân Guatemala. Ngài luôn dành cho anh chị em một vị trí đặc biệt trong lòng và đã yêu cầu tôi chuyển đến anh chị em sự gần gũi cùng với phép lành hiền phụ của Ngài. Nhắc đến kỷ niệm 90 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Guatemala, cùng 400 năm ngày sinh của tu huynh Pedro de San José de Bentancur, vị thánh đầu tiên của Guatemala và Trung Mỹ, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng Chúa Quan Phòng không bao giờ bỏ rơi dân tộc Guatemala và giáo hội tại đây. Theo Đức Hồng Y, lời Chúa chỉ ra rằng những khát vọng sâu xa nhất của con người không thể được thỏa mãn chỉ bằng những của cải vật chất. Ngài nói, chỉ Thiên Chúa mới có thể làm no thỏa cơn đói sâu xa nhất của con người, không chỉ là cơn đói bánh ăn, mà còn là cơn khát ý nghĩa, tình yêu và hy vọng, cơn khát của một sự sống viên mãn và dồi dào, sự sống đời đời. Suy niệm về phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Hồng Y nhắc lại lệnh truyền của Chúa Giê-xu rằng, chính anh em hãy cho họ ăn. Theo Ngài, lời mời gọi này thúc đẩy giáo hội mang bánh lời Chúa và bánh thánh thể đến với con người, đồng thời không thờ ơ trước nghèo đói, cô đơn, bất công và đau khổ. Đức Hồng Y cũng mời gọi mỗi người phó thác những khả năng bé nhỏ của mình vào trong tay Chúa. Ngài nói, khi chúng ta dâng lên Chúa thời gian, khả năng, lòng quảng đại và ngay cả những giới hạn của mình, thì người sẽ làm cho những món quà ấy được nhân lên vì lợi ích của nhiều người. Vào ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 8, Đức Hồng Y Parolin đã có các cuộc gặp gỡ với Tổng thống Arevalo, đại diện các cộng đồng bản địa, giới chức ngoại giao, các giáo mục và linh mục Guatemala. Chuyến viếng thăm kết thúc với một buổi cử hành tại đền thánh Tổng giáo phận chầu thánh thể liên tục ở Mixco.
2: Công bố bài hát chủ đề chính thức của Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027.
1: Seoul, một năm trước khi Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 khai mạc, ban tổ chức đã công bố bài hát chủ đề mang tên Confidite Ego Vici Mundum, nghĩa là Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Bài hát được lấy cảm hứng từ câu tin mừng theo Thánh Gioan đoạn 16 câu 33, Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian, cũng là chủ đề của kỳ đại hội sắp tới.
2: Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027, dự kiến quy tụ hàng trăm ngàn người trẻ công giáo đến từ nhiều quốc gia. Bài thánh ca chính thức được xem là một trong những biểu tượng quan trọng của sự kiện, không chỉ tạo nên dấu ấn âm nhạc, nhưng còn chuyển tải sứ điệp đức tin và tinh thần hiệp thông của đại hội. Với định hướng dành cho người trẻ trên toàn thế giới, bài hát trình bày bằng nhiều ngôn ngữ, gồm tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ý. Ca khúc mở đầu bằng lời mời gọi, hãy đến theo tôi, hỡi trái tim đang ngủ mê, hãy thức dậy và bước đi. Lời ca hướng đến những người trẻ đang tìm kiếm ý nghĩa, hy vọng và động lực để đối diện với một xã hội đôi khi khiến họ mất phương hướng. Bài thánh ca có hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất được phối theo phong cách cổ điển, dành cho hợp xướng và dàn nhạc. Phiên bản thứ hai được phối lại theo phong cách nhạc pop, gần gũi hơn với người trẻ. Không chỉ là một ca khúc dùng trong các buổi cử hành, bài thánh ca sẽ đồng hành với các giáo phận, giáo xứ và nhóm hành hương trong suốt quá trình chuẩn bị. Qua âm nhạc, bài hát mời gọi người trẻ vượt qua những khác biệt về quốc gia, ngôn ngữ và văn hóa để cùng tuyên xưng điểm chung là đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, đồng thời chia sẻ với thế giới về niềm vui được làm Kitô hữu. Bài thánh ca được chọn qua một cuộc thi sáng tác quốc tế với yêu cầu diễn tả chủ đề Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian, trích Gioan chương 16 câu 33. Ban tổ chức đã nhận được 434 tác phẩm, trong đó có 294 tác phẩm từ nước ngoài. Ca khúc được tuyển chọn sau đó được trình lên Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống để phê chuẩn. Tác giả bài hát là nhạc sĩ Hàn Quốc Francis Ji-jong Kim. Ca khúc mang đậm bản sắc văn hóa Hàn Quốc với phần lớn bài hát bằng tiếng Hàn, kết hợp giữa hợp xướng, nhạc cụ truyền thống và cách phối khí đương đại. Video âm nhạc cũng giới thiệu những phong cảnh và địa điểm tiêu biểu của Seoul. Trước những ngày chính của đại hội, chương trình Những ngày tại các giáo phận sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8 năm 2027 tại 15 giáo phận Hàn Quốc. Các khách hành hương sẽ được đón tiếp tại các giáo phận và gia đình địa phương. Đức Tổng giám mục Peter Chung Song-tak, Tổng giám mục Seoul và Chủ tịch Ban tổ chức địa phương khẳng định: "Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để Đại hội Giới trẻ Seoul 2027 trở thành một lễ hội của niềm hy vọng và một chứng tá về lòng hiếu khách cũng như tinh thần liên đới của Hàn Quốc và Seoul." Việc đăng ký sẽ mở vào tháng 10 năm 2026. Khoảng 230 giáo xứ và gần 30.000 tình nguyện viên dự kiến được huy động để phục vụ đại hội.
1: Hội nghị Panama kêu gọi bảo vệ cộng đồng người khiếm thính.
2: Panama, hội nghị quốc tế lần thứ nhất về lạm dụng tình dục trẻ em khiếm thính, diễn ra tại thành phố Panama từ ngày 8 đến 11 tháng 7 năm 2026, đã quy tụ các lãnh đạo giáo hội, chuyên gia bảo vệ, người sống sót sau lạm dụng và đại diện cộng đồng người khiếm thính với chủ đề Cùng nhau thay đổi văn hóa lạm dụng. Hội nghị hướng đến việc tăng cường bảo vệ trẻ em khiếm thính và những người dễ bị tổn thương.
1: Sự kiện do Sáng kiến Giới trẻ Công giáo khiếm thính châu Mỹ và Tổng giáo phận Panama tổ chức. Các đại biểu quốc tế đối diện với một thực tế đau lòng rằng nhiều người khiếm thính sống sót sau lạm dụng đã không được nhìn thấy hoặc lắng nghe vì bị cô lập, gặp rào cản về giao tiếp và thiếu những kênh trình báo phù hợp. Trong bài giảng thánh lễ khai mạc hội nghị, Đức Tổng giáo mục José Domingo Ulloa Mendieta gọi cuộc gặp gỡ này là một hành trình hoán cải. Ngài nói, trong nhiều năm, chúng ta nghĩ rằng người khiếm thính phải thích nghi với các cơ cấu mục vụ của chúng ta. Ngày nay, chúng ta phải hiểu rằng Tin Mừng yêu cầu chúng ta làm điều hoàn toàn ngược lại. Chính giáo hội phải học ngôn ngữ của sự gặp gỡ. Các bài thuyết trình tập trung vào văn hóa người khiếm thính, lịch sử lạm dụng, các vụ việc tại Học viện Provolo ở Argentina, trách nhiệm theo giáo luật, quy trình bảo vệ của các giáo phận và việc chữa lành mục vụ lâu dài. Các phiên họp sử dụng 4 ngôn ngữ ký hiệu của Argentina, Mexico, Panama và Hoa Kỳ, cùng với tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Cha Joseph Moncron nhấn mạnh rằng, cộng đồng người khiếm thính không chỉ đơn thuần là đối tượng được chăm sóc, nhưng là một đối tác tích cực và không thể thiếu trong công tác bảo vệ. Các nhóm phiên dịch đã giúp cho người khiếm thính và những người nghe được có thể tham gia một cách đầy đủ. Qua các bàn hiệp hành, những người sống sót sau lạm dụng, các chuyên gia giáo luật, người khiếm thính và những người nghe được đã chia sẻ những kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp cụ thể. Tiến trình này khẳng định rằng công tác bảo vệ không thể tách rời khỏi việc lắng nghe, khả năng tiếp cận ngôn ngữ và sự tham gia của những người chịu ảnh hưởng trực tiếp. Hội nghị cũng khởi động một mạng lưới quốc tế nhằm đảm bảo không một trẻ em hay người dễ bị tổn thương nào bị bỏ lại trong tình trạng không được bảo vệ hoặc không được lắng nghe. Cuộc gặp gỡ tại Panama được xem là một bước ngoặt, khẳng định phẩm giá của những người khiếm thính và vai trò của họ trong việc xây dựng môi trường an toàn trong giáo hội.
2: Đức Hồng Y Julio Duarte Langa qua đời ở tuổi 98.
1: Mozambique, Đức Hồng Y Julio Duarte Langa, nguyên giám mục của giáo phận Sai Sai, Mozambique, đã qua đời vào sáng ngày 3 tháng 8 tại Bệnh viện Trung ương Maputo sau thời gian lâm bệnh, hưởng thọ 98 tuổi. Ngài là vị hồng y thứ hai trong lịch sử của giáo hội Mozambique và được biết đến đặc biệt qua 28 năm lãnh đạo giáo phận trong giai đoạn đất nước bị tàn phá bởi cuộc nội chiến kéo dài.
2: Sinh ngày 27 tháng 10 năm 1927 tại Manguse. Đức Hồng Y Langa được truyền chức linh mục ngày 9 tháng 6 năm 1957 tại nhà thờ chính tòa ở thủ đô Mozambique. Sau đó, Ngài đảm nhận nhiều sứ vụ tại miền truyền giáo Malaysia, dấn thân phục vụ các cộng đoàn địa phương trong những hoàn cảnh mục vụ và xã hội đầy khó khăn. Ngày 31 tháng 5 năm 1976, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm Ngài làm giám mục giáo phận João Pelo. Từ ngày 1 tháng 10 cùng năm, giáo phận này được đổi tên thành Sai Sai. Ngài được tấn phong giám mục ngày 24 tháng 10 năm 1976 và lãnh đạo giáo phận trong 28 năm. Ngài thi hành sứ vụ giám mục giữa cuộc nội chiến đẫm máu tại Mozambique, bắt đầu sau khi đất nước giành độc lập và chỉ kết thúc khi các thỏa thuận hòa bình được ký tại Roma ngày 4 tháng 10 năm 1992. Trong thời kỳ đầy bạo lực và bất ổn ấy, Đức cha Langa nỗ lực duy trì đời sống đức tin của các tín hữu và mang lại sức sống mới cho giáo hội địa phương. Giáo phận Sai Sai khi đó là một trong những khu vực nghèo khó nhất của đất nước, thường xuyên phải đối diện với nạn đói, dịch bệnh và thiên tai. Trong hoàn cảnh ấy, Ngài đặc biệt quan tâm đến việc củng cố các cộng đoàn Kitô hữu, nâng đỡ đời sống mục vụ và giúp người dân giữ vững niềm hy vọng giữa những thử thách. Đức Hồng Y Langa cũng nổi tiếng là người am hiểu sâu sắc các ngôn ngữ.

0: 116 hồng y cử tri và 124 hồng y không còn quyền tham dự mật nghị bầu giáo hoàng.
1: Đức Thánh Cha nói, truyền thông phải phục vụ công ích của gia đình nhân loại.
0: Vatican, trong sứ điệp gửi Hội nghị truyền thông công giáo thế giới tại thủ đô Kigali của Rwanda, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với những người tham dự và mong muốn cuộc gặp gỡ sẽ góp phần tạo nên một động lực mới để các nền tảng truyền thông phục vụ công ích của gia đình nhân loại.
1: Sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh nhắc rằng, thời đại hiện nay thường được gọi là kỷ nguyên kỹ thuật số, khi phần lớn đời sống của con người được vận hành nhờ công nghệ và Internet. Tuy nhiên, truyền thông trực tuyến không chỉ là việc truyền tải thông tin, nhưng còn là việc tạo nên một nền văn hóa, bởi nó có khả năng định hình cách mà con người nhận thức thế giới, và qua đó ảnh hưởng sâu sắc đến lương tâm tập thể. Vì thế, Đức Thánh Cha hy vọng những suy tư về chủ đề truyền thông kỹ thuật số vì sự hài hòa văn hóa và phúc lợi môi trường sẽ giúp phát triển các chiến lược và công cụ truyền thông được soi dẫn bởi việc theo đuổi chân lý và tôn trọng phẩm giá con người. Qua đó, truyền thông có thể góp phần kiến tạo một nền văn hóa phản ánh các giá trị tin mừng về sự hiệp thông, hòa bình và trách nhiệm chăm sóc môi trường. Bên cạnh sứ điệp của Đức Thánh Cha, ông Paolo Ruffini, Tổng trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, cũng gửi đến Đại hội một sứ điệp video nhấn mạnh rằng các cuộc gặp gỡ trực tiếp nhắc lại một chân lý căn bản mà thế giới kỹ thuật số dễ lãng quên, đó là truyền thông không bắt đầu từ công nghệ nhưng từ con người. Theo ông, thế giới đang trải qua chiến tranh, phân cực, thông tin sai lạc và sự mất lòng tin ngày càng gia tăng. Dù con người chưa bao giờ sở hữu nhiều công cụ kết nối mạnh mẽ như hiện nay, nhưng một kết nối kỹ thuật số đơn thuần không giống như một mối tương quan được xây dựng trên sự hiệp thông. Ông Ruffini cảnh báo rằng, nhiều kết nối hơn không tự động dẫn đến sự thấu hiểu. Trái lại, con người còn phải đối diện với sự cô lập, phân mảnh và những hình thức thân mật giả tạo do thuật toán định hình. Ông nói, một lượt thích trên môi trường kỹ thuật số không giống như một nụ cười trực tiếp. Đề cập đến trí tuệ nhân tạo, Tổng trưởng Bộ Truyền thông nhìn nhận, công nghệ sẽ tiếp tục biến đổi xã hội, nhưng câu hỏi quyết định không phải là vấn đề kỹ thuật. Đó là con người lựa chọn trở thành người như thế nào khi sử dụng công nghệ. Không bao giờ được để các thuật toán viết nên câu chuyện của con người. Con người là và phải tiếp tục là tác giả của câu chuyện ấy. Ông Ruffini kêu gọi xây dựng một liên minh và mạng lưới toàn cầu nhằm hỗ trợ những hình thức truyền thông tốt đẹp, đáng tin cậy. Sydney, Hiệp hội Truyền thông Công giáo Thế giới, cần là nơi vun đắp lòng tin, chia sẻ thông tin chân thật, xây dựng những dự án chung và biến khác biệt thành đối thoại. Kết thúc sứ điệp, ông khẳng định, sự đổi mới lớn nhất mà con người vẫn có thể mang lại cho xã hội không phải là một cỗ máy thông minh hơn, nhưng là một cách thức truyền thông nhân bản hơn.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Đức Thánh Cha Leo 14 và việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc.
0: Trong tuần cuối tháng 7, hai giám mục đã được truyền chức tại khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc, đánh dấu bước tiếp nối thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh, đồng thời làm nổi bật mục tiêu mục vụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 qua các quyết định bổ nhiệm, công nhận và tái tổ chức giáo phận. Từng bước xây dựng hàng giám mục tại Trung Quốc giúp các cộng đoàn có chủ chăn và củng cố sự hiệp thông với Giáo hội Hoàng Vũ. Hai lễ truyền chức trong vòng một tuần. Ngày 29 tháng 7 năm 2026, cha Francisco Xavier Đoạn Vĩnh Khôn được truyền chức giám mục và được bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Ba Minh, thuộc khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ngài ngày 15 tháng 6, sau khi chuẩn nhận ứng viên theo khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Lễ truyền chức của Đức cha Francisco Xavier Đoạn Vĩnh Khôn diễn ra đúng một tuần sau lễ truyền chức giám mục của cha Giuse Trương Ngạn Phong. Người cũng được Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngày 15 tháng 6 và trở thành giám mục giáo phận Xích Phong, một giáo phận khác tại Nội Mông. Hai tân giám mục tại Nội Mông đều thuộc thế hệ sinh sau năm 1980, được đào tạo tại các chủng viện trong nước và từng có thời gian học tại các đại học công giáo bên ngoài Trung Quốc đại lục. Cả hai cũng đã phục vụ lâu năm tại chính giáo phận mà mình được bổ nhiệm.

0: này cho thấy khuynh hướng chọn những mục tử bản địa quen thuộc với văn hóa, ngôn ngữ và hoàn cảnh xã hội địa phương, nhưng đồng thời có kinh nghiệm tiếp xúc với đời sống của giáo hội Hoàng Vũ. Như vậy, chỉ trong vòng 7 ngày, hai giáo phận tại khu vực rộng lớn ở miền Bắc Trung Quốc đã được củng cố hàng lãnh đạo mục vụ. Hai sự kiện liên tiếp này mang ý nghĩa vượt quá phạm vi của từng giáo phận. Đây là những quyết định bổ nhiệm giám mục đầu tiên được hoàn tất trọn vẹn trong năm 2026, theo thỏa thuận tạm thời. Đồng thời là những trường hợp mà tiến trình tuyển chọn, chuẩn nhận, bổ nhiệm và truyền chức đều diễn ra dưới triều Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Với lễ truyền chức của Đức Cha Francisco Xavier Đoạn Vĩnh Khôn, số giám mục công giáo Trung Quốc được truyền chức trong sự hiệp thông trọn vẹn với giám mục Roma theo khuôn khổ thỏa thuận năm 2018 đã lên tới 16 vị.
1: Những quyết định đầu tiên dưới triều của Đức Thánh Cha Leo 14. Ngay từ những tuần đầu của triều đại, Đức Thánh Cha Leo 14 phải đối diện với hồ sơ phức tạp về việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc. Ngày 5 tháng 6 năm 2025, Ngài bổ nhiệm Đức Cha Giuse Lâm Vận Đoàn là giám mục phụ tá của Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. 6 ngày sau, chính quyền Trung Quốc công nhận hiệu lực dân sự và Đức Cha Lâm Vận Đoàn chính thức nhận nhiệm vụ. Ngài đã được truyền chức giám mục từ năm 2017, nhưng vị trí của Ngài cần được điều chỉnh cả về mặt giáo luật lẫn dân sự. Vào ngày 8 tháng 7 năm 2025, Đức Thánh Cha đưa ra một quyết định có ý nghĩa đặc biệt về cơ cấu giáo phận, đó là giải thể hai giáo phận Tuyên Hóa và Tây Loan Tử, vốn được Đức Giáo Hoàng Pio XII thiết lập từ năm 1946, để thành lập giáo phận mới là Trương Gia Khẩu, thuộc giáo tỉnh Bắc Kinh. Ranh giới giáo phận mới được điều chỉnh phù hợp với đơn vị hành chính hiện nay. Cha Giuse Vương Chấn Quý được bổ nhiệm làm giám mục tiên khởi và được truyền chức ngày 10 tháng 9 năm 2025. Theo số liệu được Tòa Thánh công bố, giáo phận Trương Gia Khẩu có diện tích hơn 36.000 km², dân số khoảng 4 triệu người, trong đó có khoảng 85.000 tín hữu công giáo và 89 linh mục. Quyết định này cho thấy Đức Thánh Cha không chỉ quan tâm đến việc điền khuyết các tòa giám mục, nhưng còn tìm cách điều chỉnh bản đồ giáo phận để việc chăm sóc mục vụ thích hợp hơn với thực tế xã hội và hành chính của Trung Quốc hiện nay. Ngày 11 tháng 8 năm 2025, Đức Thánh Cha bổ nhiệm cha Ignacio Ngô Kiến Lâm làm giám mục phụ tá của Thượng Hải. Cha Ngô Kiến Lâm từng điều hành giáo phận trong thời gian trống tòa và sau đó là tổng đại diện. Cũng trong ngày 11 tháng 8, Đức Thánh Cha bổ nhiệm cha Francisco Lý Kiến Lâm phụ trách thủ doãn tông tòa Tân Hương, tỉnh Hà Nam sau khi chấp nhận đơn từ nhiệm của Đức Cha Giuse Trương Duy Trụ. Tiến trình này đặc biệt tế nhị vì tại Tân Hương từng tồn tại sự khác biệt giữa cơ cấu của tòa thánh nhìn nhận và cơ cấu được chính quyền dân sự chấp nhận. Như thế, trước hai lễ truyền chức tại Nội Mông vào tháng 7 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo 14 đã thực hiện một loạt quyết định liên quan đến Phúc Châu, Trương Gia Khẩu, Thượng Hải và Tân Hương. Các quyết định bao gồm công nhận một giám mục đã được truyền chức, thành lập giáo phận mới, bổ nhiệm giám mục chính tòa, giám mục phụ tá và giải quyết những tình trạng mục vụ kéo dài từ trước.
0: Căng thẳng trong thời gian trống tòa giáo hoàng. Một trong những thử thách đầu tiên đối với Đức Thánh Cha Leo thứ 14 phát sinh ngay trước khi Ngài được bầu chọn. Trong thời gian trống tòa sau khi Đức Giáo Hoàng Francisco qua đời, các cơ chế công giáo được chính quyền Trung Quốc công nhận đã tiến hành lựa chọn cha Ngô Kiến Lâm làm ứng viên giám mục phụ tá Thượng Hải ngày 28 tháng 4 năm 2025 và cha Lý Kiến Lâm làm ứng viên tại Tân Hương ngày hôm sau. Thời điểm của các cuộc lựa chọn gây chú ý vì trong thời gian trống tòa, không có Đức Giáo Hoàng để thực hiện quyền bổ nhiệm giám mục. Tại Tân Hương, vấn đề càng phức tạp hơn bởi Đức Cha Giuse Trương Duy Trụ vẫn được Tòa Thánh nhìn nhận là vị chủ chăn hợp pháp của cộng đoàn. Thay vì để tình trạng ấy kéo dài hoặc dẫn đến một cuộc đối đầu công khai, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã dành thời gian xem xét từng trường hợp. Đến ngày 11 tháng 8 năm 2025, Ngài chuẩn nhận và bổ nhiệm cả cha Ngô Kiến Lâm lẫn cha Lý Kiến Lâm theo khuôn khổ thỏa thuận tạm thời. Trong trường hợp Tân Hương, việc bổ nhiệm đi kèm với quyết định chấp nhận đơn từ nhiệm của Đức Cha Trương Duy Trụ, qua đó giải quyết vấn đề kế nhiệm về phương diện giáo luật. Cách xử lý này không xóa bỏ những câu hỏi liên quan đến tiến trình tuyển chọn ứng viên, nhưng cho thấy Đức Thánh Cha lựa chọn con đường đối thoại và hợp thức hóa giáo luật

0: tránh làm sâu thêm những chia rẽ trong Cộng đoàn Công giáo Trung Quốc. Đây cũng là một dấu chỉ về phương pháp của Đức Leo thứ 14. Thận trọng, tinh tế, tránh đối đầu trực diện, nhưng vẫn công khai khẳng định rằng việc bổ nhiệm chỉ hoàn tất khi Đức Giáo Hoàng chuẩn nhận ứng viên và ban quyết định chính thức.
1: Thỏa thuận tạm thời, một công cụ còn giới hạn. Thỏa thuận tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục được Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ký lần đầu vào ngày 22 tháng 9 năm 2018 dưới triều của Đức Giáo Hoàng Francisco. Thỏa thuận được gia hạn 2 năm vào năm 2020, tiếp tục được gia hạn vào năm 2022 và đến ngày 22 tháng 10 năm 2024 được kéo dài thêm 4 năm, tức là đến năm 2028. Tòa Thánh cho biết mục tiêu là tiếp tục cuộc đối thoại tôn trọng và xây dựng vì lợi ích của giáo hội công giáo tại Trung Quốc và của toàn thể người dân Trung Quốc. Toàn văn bản thỏa thuận chưa được công bố. Những mô tả được biết đến cho thấy các cơ quan phía Trung Quốc tham gia vào trong tiến trình giới thiệu và tuyển chọn ứng viên, trong khi Đức Giáo Hoàng giữ quyền chuẩn nhận và bổ nhiệm sau cùng. Đây là điểm then chốt vì trong nhãn quan của công giáo, quyền bổ nhiệm giám mục không đơn thuần là vấn đề quản trị nhân sự, nhưng liên quan đến sự kế vị các tông đồ và sự hiệp thông của mỗi giáo hội địa phương với giám mục Roma. Trong nhiều thập niên, vấn đề bổ nhiệm giám mục là một trong những nguyên nhân chính gây chia rẽ giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh. Hai bên không có quan hệ ngoại giao từ năm 1951. Sau khi Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc được thành lập, đời sống công giáo dần tồn tại dưới hai hình thức, đó là các cộng đoàn được chính quyền công nhận và các cộng đoàn thường được gọi là hầm trú, duy trì sự gắn bó trực tiếp với Tòa Thánh nhưng không được nhà nước công nhận. Thỏa thuận năm 2018 không giải quyết mọi vấn đề, nhưng đã tạo nên một hoàn cảnh mới. Đó là các giám mục tại Trung Quốc có thể cùng ở trong sự hiệp thông phẩm trật với Đức Giáo Hoàng. Tòa Thánh nhìn nhận đây là điều kiện cần thiết để từng bước chữa lành những chia rẽ và giúp cho các tín hữu không còn phải chọn lựa giữa sự hợp pháp về dân sự và sự hiệp thông về giáo luật.
0: Dấu ấn của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Các quyết định từ năm 2025 đến tháng 7 năm 2026 cho thấy Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tiếp tục đường hướng đối thoại được Đức Giáo Hoàng Francisco khởi xướng, nhưng đồng thời đặt trọng tâm rõ hơn vào việc ổn định các giáo hội địa phương. Ngài không giới hạn hoạt động ở việc phê chuẩn những ứng viên được đề nghị, nhưng còn trực tiếp tái tổ chức địa giới giáo phận, xác định quyền kế nhiệm và giải quyết những tình trạng chồng chéo về thẩm quyền. Việc thành lập giáo phận Trương Gia Khẩu cho thấy sự quan tâm đến một cơ cấu mục vụ có khả năng hoạt động thực tế. Việc bổ nhiệm giám mục phó Ba Minh cho thấy sự chuẩn bị lâu dài cho quá trình kế nhiệm. Việc chính thức hóa trách nhiệm của các vị tại Phúc Châu, Thượng Hải và Tân Hương phản ánh nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa tình trạng giáo luật và sự công nhận dân sự. Hai bổ nhiệm tại Xích Phong và Ba Minh lại cho thấy tiến trình đối thoại vẫn có thể tạo ra các ứng viên được cả hai phía chấp thuận ngay từ những giai đoạn đầu. Những quyết định ấy cũng phù hợp với quan niệm của Đức Thánh Cha về sứ vụ giám mục. Trong dịp năm thánh dành cho các giám mục tháng 6 năm 2025, Ngài nhắc rằng giám mục phải là nguyên lý hữu hình của sự hiệp nhất trong giáo hội địia phương, có trách nhiệm xây dựng sự hiệp thông giữa các thành phần dân Chúa và giữa giáo hội địia phương với giáo hội hoàng vũ. Vì thế, việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc không thể chỉ được đánh giá bằng số lượng hay như một thành công ngoại giao. Mỗi giám mục được bổ nhiệm có nghĩa là một cộng đoàn có người chịu trách nhiệm về việc cử hành các bí tích, đào tạo linh mục, đồng hành với các gia đình, chăm sóc người nghèo, hướng dẫn đời sống thánh hiến và bảo vệ sự thống nhất đức tin.
1: Sự hiệp thông với giáo hội hoàng vũ. Ngày 25 tháng 5 năm 2025, trong lần đầu tiên công khai nói về giáo hội tại Trung Quốc, Đức Thánh Cha Leo 14 đã nhắc đến ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc được Đức Thánh Cha Benedicto 16 thiết lập. Ngài cho biết tại các nhà thờ và các đền thánh ở Trung Quốc cũng như trên thế giới, lời cầu nguyện được dâng lên như là dấu chỉ của sự quan tâm và tình mến dành cho các tín hữu Trung Quốc cùng với sự hiệp thông của họ với giáo hội hoàng vũ. Đức Thánh Cha cầu xin Đức Maria phù hộ các giáo hữu giúp cho người công giáo Trung Quốc trở thành những chứng nhân mạnh mẽ và vui tươi của tin mừng, ngay cả giữa những thử thách, đồng thời góp phần xây dựng hòa bình và hòa hợp. Những lời ấy có thể giúp hiểu chính sách bổ nhiệm giám mục dưới triều của Đức Leo 14. Đối với Ngài, vấn đề không chỉ là duy trì một thỏa thuận với Bắc Kinh, nhưng là đảm bảo rằng các tín hữu Trung Quốc được sống trong một giáo hội có chủ trang, có sự liên tục

0: tông truyền và có mối dây hiệp thông hữu hình với đấng kế vị Thánh Phêrô. Sự hiệp thông này không loại trừ căn tính văn hóa và lòng yêu quê hương của người Công giáo Trung Quốc. Trái lại, truyền thống ngoại giao và truyền giáo của Tòa Thánh luôn nhấn mạnh rằng người tín hữu có thể vừa là Kitô hữu tốt, vừa là công dân tốt. Thách đố nằm ở việc tìm ra một không gian trong đó giáo hội có thể thực hiện được sứ mạng thiêng liêng mà không bị xem là một thế lực chính trị nước ngoài, đồng thời không đánh mất sự tự do cần thiết để trung thành với Tin Mừng.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 6 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục gặp Đức Giáo hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói, thế giới cần những ngôn ngữ của sự hòa hợp.
2: Vatican, trong sứ điệp video gửi đại hội thường niên cấp cao lần thứ 144 của Hội Hiệp sĩ Colombo, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các thành viên tích cực vun đắp sự hiệp nhất và thực hành bác ái, qua đó xây dựng những nhịp cầu hòa giải trong một thế giới đang bị chia rẽ bởi những lời lẽ gay gắt và có những lập trường đối lập.
1: Đại hội được tổ chức ngày 4 tháng 8 tại Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ, với khẩu hiệu "Trong đấng duy nhất, chúng ta là một". Gửi lời chào đến những người hiện diện và các thành viên tham dự trực tuyến, Đức Thánh Cha bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng và cùng họ suy tư về hai nguyên tắc nền tảng của Hội Hiệp sĩ Colombo, hiệp nhất và bác ái. Trước hết, nhắc lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly để các môn đệ tất cả nên một. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, sự hiệp nhất không phải là điều tự nhiên có sẵn hoặc có thể xem là hiển nhiên. Ngài nói, việc gìn giữ sự hiệp nhất thường không dễ dàng. Sự hiệp nhất phải được tích cực vun đắp qua một cuộc đối thoại chân thành và khiêm tốn. Từ đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các hiệp sĩ Colombo làm chứng cho sự hòa hợp trong gia đình, giáo xứ và những cộng đồng nơi họ sinh sống, phục vụ. Ngài nhấn mạnh, trong một thời đại quá thường bị đánh dấu bởi chia rẽ và những lời lẽ gay gắt, rất cần những ngôn sứ của sự hòa hợp, những người biết xây dựng các nhịp cầu và tìm cách hòa giải những lập trường đối lập khi có thể. Đề cập đến nguyên tắc thứ hai là bác ái, Đức Thánh Cha nhận định rằng, việc cùng nhau trợ giúp người gặp khó khăn có thể làm nảy sinh sự hòa hợp giữa người trao tặng và người đón nhận, cũng như giữa những người cùng cộng tác phục vụ. Vì thế, bác ái không chỉ trở thành lời đáp lại nỗi đau khổ của con người, nhưng còn là một phương thế mạnh mẽ để thúc đẩy tình huynh đệ và củng cố sự hiệp thông. Đức Thánh Cha ghi nhận lịch sử hơn một thế kỷ phục vụ của hội, tiếp nối công trình do chân phước Michael McGivney khởi xướng. Các thành viên cũng đã cùng nhau biểu lộ tình yêu Chúa Kitô đối với các thai nhi, những người mẹ đang mang thai, các Kitô hữu bị bách hại, nạn nhân chiến tranh và buôn người, người nghèo, người dễ bị tổn thương và những người sống bên lề xã hội. Ngài bày tỏ lòng biết ơn sâu xa trước sự quảng đại bền bỉ của hội đối với những người kém may mắn, đồng thời tin tưởng các sáng kiến ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế sẽ tiếp tục sinh nhiều hoa trái. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó thác công việc của đại hội cho lời chuyển cầu của Đức Maria, mẹ giáo hội, và chân phước Michael McGivney, Ngài ban phép lành tông tòa cho các thành viên Hội Hiệp sĩ Colombo cùng gia đình họ.
2: Đức Thánh Cha sẽ tông du Uruguay, Argentina và Peru.
1: Vatican, ngày 5 tháng 8, ông Matteo Bruni, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện chuyến tông du tại Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến 17 tháng 11 năm 2026. Đáp lại lời mời của các nguyên thủ quốc gia và các nhà chức trách giáo hội tại ba nước Nam Mỹ này.
2: Theo thông báo, chuyến tông du kéo dài 12 ngày và gồm 3 chặng. Tại Uruguay, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thủ đô Montevideo, thành phố Paysandú và Florida từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11. Từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11, Ngài sẽ đến Argentina, viếng thăm thủ đô Buenos Aires, thành phố Córdoba và Luján, nơi có đền thánh Đức Mẹ Luján, một trong những trung tâm hành hương quan trọng nhất của đất nước. Và chặng cuối cùng của chuyến tông du diễn ra tại Peru từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thủ đô Lima, thành phố Chiclayo, Cusco và Pucallpa. Trong số các địa điểm được công bố, Chiclayo mang một ý nghĩa đặc biệt đối với Đức Thánh Cha Leo 14, bởi vì Ngài từng thi hành sứ vụ giám mục tại đây trước khi được mời gọi phục vụ tại tòa thánh. Phòng báo chí Tòa Thánh hiện chưa công bố chi tiết về các cuộc gặp gỡ và các thánh lễ cũng như những hoạt động mục vụ trong chuyến đi. Chương trình chính thức của chuyến tông du sẽ được thông báo vào thời điểm thích hợp. Chuyến viếng thăm Uruguay, Argentina và Peru được kỳ vọng sẽ là dịp để Đức Thánh Cha củng cố đức tin cho các cộng đoàn Công giáo, cổ võ tình huynh đệ và gửi đến các dân tộc Nam Mỹ sứ điệp hòa bình, hy vọng và sự gần gũi mục vụ.
1: Trí tuệ nhân tạo và trí tuệ giáo hội theo thông điệp Magnifica Humanitas.
2: Vatican, trong bài suy tư về thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo XIV, triết gia người Pháp gốc Do Thái Fabrice Hadaji đã nhận định rằng văn kiện này không chỉ bàn về trí tuệ nhân tạo, nhưng trước hết là đề cao trí tuệ của con người và trí tuệ giáo hội, bắt nguồn từ mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Viễn tượng này đặt con người cụ thể, sự gặp gỡ và khả năng phân định lịch sử ở trung tâm.
1: Theo tác giả, Magnifica Humanitas không hẳn là một văn bản về trí tuệ nhân tạo, nhưng là một lá thư về trí tuệ con người và điều hơn cả con người, nghĩa là trí tuệ được hình thành trong đời sống giáo hội. Trí tuệ ấy vừa mang tính khái niệm và tường thuật, vừa mang chiều kích tín lý và lịch sử, bởi được soi sáng bởi ngôi lời đã làm người. Hadiadi lấy các chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng làm hình ảnh diễn tả sự khác biệt giữa truyền thông kỹ thuật số và cuộc gặp gỡ đích thực. Trong thời đại mạng xã hội, khi sự hiện diện thể lý có thể bị coi là không cần thiết, Đức Giáo Hoàng vẫn trực tiếp đến gặp các dân tộc. Theo tác giả, điều này tiếp nối cách thức Thiên Chúa Mạc Khải. Người không chỉ truyền đạt một thông điệp từ xa, nhưng đã sai con của người đến cư ngụ giữa chúng ta. Vì thế, truyền thông cao cả nhất, tức là việc thông ban ân sủng bí tích, không phụ thuộc vào những hệ thống viễn thông phức tạp, nhưng đòi hỏi sự gần gũi giữa những con người cụ thể. Không thể cử hành bí tích qua Internet. Cũng vậy, tình yêu đối với tha nhân được diễn tả rõ nhất khi một người thực sự trở nên gần gũi với người khác. Hadiadi nhấn mạnh rằng, AI có thể đạt hiệu quả cao nhờ dữ liệu và các phản hồi, nhưng không trải qua sự trưởng thành nội tâm. Thông điệp viết rằng đây không phải là kinh nghiệm của một người để cho cuộc sống định hình và lớn lên qua những lựa chọn, sai lầm, tha thứ và lòng trung thành, nhưng là sự thích nghi thống kê dựa trên dữ liệu và kết quả. Tác giả cũng đặt vấn đề về những điều mới của lịch sử. Đối với một số người theo chủ nghĩa xuyên nhân loại, sự xuất hiện của AI là biến cố quyết định. Tuy nhiên, theo đức tin Kitô giáo, biến cố trung tâm vẫn là ngôi lời nhập thể, chịu chết và sống lại. AI hoạt động từ những dữ liệu đã có, trong khi biến cố thực sự luôn chứa đựng điều bất ngờ, không thể tính toán và không thể giản lược thành thuật toán. Trong viễn tượng ấy, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mời gọi giáo hội không xem trí tuệ nhân tạo như một chủ đề phụ hay một tình trạng khẩn cấp cần quản lý, nhưng như một sự biến đổi đang chất vấn từ bên trong các phạm trù của học thuyết xã hội Công giáo. Việc đáp lại không thể chỉ bằng những giải pháp kỹ thuật, nhưng cần một tiến trình phân định chung, trung thành với tin mừng và nghiêm túc lắng nghe những câu hỏi của lịch sử. Hadiadi đồng thời cảnh báo cả hai thái cực, chủ nghĩa cấp tiến chạy theo những giải pháp hợp thời và chủ nghĩa duy truyền thống đóng kín trước những bất ngờ của lịch sử. Truyền thống đích thực không phải là đóng băng quá khứ, nhưng là trung thành với một biến cố đã xảy ra trong lịch sử và tiếp tục mở con người ra với hoạt động của Thiên Chúa trong hiện tại và tương lai. Theo tác giả, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đánh giá trí tuệ nhân tạo bằng chính trí tuệ giáo hội. Một trí tuệ được hình thành trong cộng đoàn, biết lắng nghe lời Chúa và thánh truyền, đồng thời dấn thân vào những vấn đề của thời đại. Như thông điệp khẳng định, học thuyết xã hội của giáo hội trở thành một nền thần học về sự hiệp thông trong lịch sử, nơi ngôi lời đã làm người tiếp tục trở thành đối thoại, ký ức và lời ngôn sứ.
2: Đối thoại Kitô giáo, Khổng giáo cùng nhau xây dựng một thế giới hài hòa hơn.
1: Seoul, cuộc đối thoại chính thức đầu tiên giữa Kitô giáo và Khổng giáo đã diễn ra từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 8 tại Đại học Seogang ở Seoul, Hàn Quốc. Đức Hồng Y George Jacob Kovacat, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn nhấn mạnh rằng hai truyền thống có thể cùng đóng góp vào việc xây dựng những xã hội hòa bình, bao dung và liên đới.
2: Cuộc gặp mang chủ đề Đóng góp của Kitô giáo và Khổng giáo cho một xã hội lý tưởng Trời Mới, Đất Mới và Đại Đồng, quy tụ các học giả Công giáo và Khổng giáo, các nhà lãnh đạo tôn giáo và những người hoạt động trong lĩnh vực đối thoại liên tôn đến từ nhiều quốc gia. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y. Kovacs nhận định rằng quan niệm Kitô giáo về trời mới và đất mới và lý tưởng đại đồng của Khổng giáo phát sinh từ những bối cảnh tôn giáo, triết học và văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, cả hai đều diễn tả một khát vọng sâu xa của nhân loại, đó là xây dựng những xã hội hòa bình, bao dung và liên đới, hướng đến một thế giới công bằng hơn, hài hòa hơn và giàu lòng trắc ẩn hơn. Theo Đức Hồng Y, Kitô giáo và Khổng giáo là hai truyền thống văn minh lớn, đã định hình sâu sắc đời sống luân lý, văn hóa và xã hội của nhiều dân tộc. Cuộc đối thoại giữa hai truyền thống cần được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau, tình huynh đệ và cam kết thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người. Đề cập đến lý tưởng đại đồng, Đức Hồng Y giải thích, đây là quan niệm về một xã hội được điều hành dựa trên các giá trị đạo đức, công lý và công ích. Trong xã hội ấy, con người làm việc không vì tư lợi, nhưng đặt khả năng của mình phục vụ người khác. Lý tưởng này nhìn nhân loại như một cộng đồng liên kết với nhau, trong đó hạnh phúc chung phụ thuộc vào tình liên đới hỗ tương. Trong khi đó, sách Khải Huyền trình bày trời mới và đất mới như sự hoàn thành chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nơi người cư ngụ giữa nhân loại, lau sạch mọi giọt lệ và đổi mới công trình tạo dựng trong công lý, hòa bình và hiệp thông. Babylon, biểu tượng của sự áp bức, bạo lực và sự chết, sẽ không có tiếng nói cuối cùng. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, cả hai truyền thống đều bác bỏ quan niệm cho rằng ích kỷ, chia rẽ và áp bức là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nền tảng của sự biến đổi có sự khác biệt. Trong Kitô giáo, sự đổi mới nhân loại bắt nguồn từ hành động cứu chuộc của Thiên Chúa qua Chúa Kitô. Trong khi đó, theo Khổng giáo, sự hòa hợp được xây dựng qua việc tu dưỡng cá nhân, giáo dục, thực hành lễ nghi và sắp xếp các mối tương quan theo trật tự đạo đức. Theo Ngài, giá trị của đối thoại nằm ở việc bảo tồn những khác biệt, đồng thời để cho mỗi truyền thống chất vấn, làm phong phú và mở rộng chân trời của truyền thống kia. Ngài nói, ước mong đời sống chung của chúng ta hòa hợp với một con đường thật sự tốt đẹp và cao quý, một nền công lý đạo đức được sống trong sự ấm áp của tình bằng hữu và sự chăm sóc lẫn nhau, một nền hòa bình nhìn nhận và thăng tiến phẩm giá của mỗi con người và mỗi cộng đồng. Đức Tổng giáo mục Indunin Kanka Namalage, thư ký của Bộ Đối thoại Liên tôn, gọi cuộc gặp gỡ này là một chương mới trong quan hệ giữa Kitô giáo và những người theo Khổng giáo, đồng thời là một dấu mốc quan trọng không chỉ đối với quan hệ Kitô giáo Khổng giáo, nhưng còn đối với toàn bộ hành trình đối thoại liên tôn. Ngài khẳng định, những người tham dự quy tụ không phải là để xóa bỏ những khác biệt, nhưng để đào sâu hơn sự hiểu biết lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau và cùng nhau cộng tác vì công ích của nhân loại. Cha Luksim dòng tên, viện trưởng của Đại học Sogan đã nhắc rằng, nhiều tín hữu công giáo đầu tiên tại Hàn Quốc là những học giả được đào luyện trong truyền thống Khổng giáo. Vì thế, cuộc gặp gỡ giữa hai truyền thống là sự tiếp nối tự nhiên của một lịch sử mà chúng ta đã cùng nhau chia sẻ. Trước những thách đố chung của thời đại, điều cần thiết không phải là một sự đồng thuận vội vàng, nhưng là một cuộc gặp gỡ chân thành và kiên nhẫn.
1: Nigeria, linh mục bị sát hại, chúng sinh và giáo dân bị bắt cóc.
2: Nigeria, những ngày đầu của tháng 8, Nigeria tiếp tục chứng kiến làn sóng bạo lực nhắm vào các cộng đồng tôn giáo và dân sự. Với một linh mục bị sát hại, nhiều tín hữu bị bắt cóc và hàng chục thường dân mất tích trong những ngày tấn công xảy ra tại nhiều bang của đất nước.
1: Vụ việc mới nhất xảy ra sáng Chủ nhật, ngày 2 tháng 8, tại nhà thờ Thánh Giuse ở Inoji thuộc Afa, quận Udi, Ban Enugu, miền đông nam Nigeria. Khoảng 8 giờ 30, ít nhất 7 người có vũ trang xông vào nhà thờ khi thánh lễ đang được cử hành, bắt một số người làm con tin rồi đưa họ về một khu rừng gần đó. Các tín hữu hoảng loạn bỏ chạy dưới cơn mưa lớn. Trong chiến dịch truy tìm của cảnh sát, một giáo lý viên trong số 3 người bị bắt đã được giải thoát. Tuy nhiên, chúng sinh Lawrence Chidera Ipo và một giáo dân vẫn đang bị những kẻ bắt cóc giam giữ. Cùng thời điểm, giáo phận Lokoya xác nhận cha Samuel Obejemi Ojetoro đã bị sát hại tại bang Kogi, miền trung Nigeria. Thi thể của ngài được phát hiện ngày 29 tháng 7 trên đường Church Road ở Ajokuta sau một cuộc phục kích. Theo thông tin ban đầu, vị linh mục đã bị tấn công bằng dao rựa và thi thể bị cắt xẻo. Cha Ojetoro đang phục vụ tại giáo xứ Đức Mẹ ở Epe. Khi bị sát hại, ngài đến nhà thờ Thánh Phaolô Tông Đồ tại Ajaokuta để thay cha xứ đang nghỉ phép. Trong thông cáo, giáo phận Lokoja viết: "Chúng tôi phó thác vị linh mục thân yêu của mình cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, đồng thời tạ ơn người vì sứ vụ trung thành, tình yêu vô vị lợi và sự tận tụy kiên vững của cha đối với dân Chúa." Giáo phận mời gọi các linh mục, tu sĩ và giáo dân cầu nguyện cho cha Ojetoro và gia đình ngài. Thống đốc bang Kozi, ông Ahmed Ododo, gọi vụ sát hại là một hành động tàn ác và không thể chấp nhận. Bạo lực cũng xảy ra tại bang Zamfara, miền Tây Bắc Nigeria. Rạng sáng ngày 2 tháng 8, các tay súng tấn công làng Kasuwa Daji sau khi nhắm vào một căn cứ quân sự. Một binh sĩ và một cảnh sát đã thiệt mạng, trong khi ít nhất 50 thường dân được cho là đã bị bắt làm con tin. Tại bang Benue, chủng sinh Kevin Ochai bị bắt cóc ngày 29 tháng 7 tại nơi ở của Đức Giám mục Otupo, đã trốn thoát và đoàn tụ an toàn với gia đình. Các vụ việc làm gia tăng lo ngại về tình trạng mất an ninh ở Nigeria. Những băng nhóm tội phạm tiếp tục sử dụng bắt cóc đòi tiền chuộc như nguồn tài chính, trong khi các nhóm thánh chiến vẫn hoạt động tại miền Đông Bắc. Bất chấp các chiến dịch quân sự, nơi thờ phượng, cộng đồng nông thôn và những người sống đời thánh hiến vẫn thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công.
2: Hội đồng giám mục châu Mỹ Latin công bố cẩm nang mục vụ người nghiện ngập.
1: Colombia, Hội đồng giám mục Mỹ Latin đã giới thiệu cẩm nang về nghiện ngập, một công cụ mục vụ, thần học và phương pháp nhằm hỗ trợ các giáo phận, giáo xứ và cộng đoàn, đồng hành với những người đang phải đối diện với tình trạng lệ thuộc ma túy và các hình thức nghiện ngập khác.
2: Cẩm nang do mục vụ Mỹ Latin về đồng hành và phòng ngừa nghiện ngập, một cơ quan của Hội đồng giáo mục châu Mỹ Latin gọi tắt là CELAM, thúc đẩy và biên soạn. Tài liệu được giới thiệu tại trụ sở của CELAM ở Bogota, Colombia. Một phái đoàn gồm những người tham gia xây dựng cẩm nang dự kiến đến Roma vào tháng 8 để làm việc và gặp gỡ Đức Thánh Cha Leo 14. Trong dịp này, họ sẽ trao tặng cho ngài một bản cẩm nang và trình bày về sự tham gia rộng lớn của các cộng đoàn giáo hội châu Mỹ Latin trong quá trình biên soạn. Theo cha Charlie, tài liệu được hình thành từ kinh nghiệm gần 20 năm của các cộng đoàn Kitô giáo trong việc đón tiếp và đồng hành với những người dễ bị tổn thương, đặc biệt tại các khu dân cư nghèo của các thành phố châu Mỹ Latin. Hơn 300 người đã tham gia

0: cùng nhau tiến bước. Theo Ngài, nếu chỉ nhìn vấn đề từ một phương pháp hoặc kinh nghiệm riêng, thì người ta sẽ không thể hiểu được các tính phức tạp của thực tại. Cẩm nang được xây dựng theo phương pháp xem, xét và hành động, vốn có truyền thống từ lâu đời trong các giáo hội châu Mỹ Latin. Giai đoạn xem nhằm phân tích những hoàn cảnh cụ thể. Giai đoạn xét khởi đi từ những câu hỏi phát sinh trong các giáo xứ, giáo phận, trường học hoặc các đường phố. Còn hành động hướng đến những đáp ứng một vụ thực tế. Theo cha Jack Lee, nhiều chương trình chỉ chú trọng đến khía cạnh khoa học hoặc thực nghiệm, rồi bổ sung yếu tố thiêng liêng như là một phần phụ. Cách tiếp cận này không thể nhìn con người một cách toàn diện. Ngài lưu ý, chẳng hạn cách tiếp cận ấy không nói đến tình yêu. Tuy nhiên, biết bao nhiêu người đã bắt đầu hành trình thoát khỏi ma túy nhờ sự hiện diện của những người yêu thương họ. Trong quá trình tổng hợp kinh nghiệm từ nhiều quốc gia, nhóm biên soạn cũng đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện các điểm chung giữa các khu vực và sắp xếp tài liệu. Tuy nhiên, cha Charlie khẳng định, trí tuệ nhân tạo đã giúp cho chúng tôi, nhưng không thể thay thế chúng tôi. Cẩm nang đề cao đạo đức chăm sóc, nghĩa là duy trì cái nhìn hướng đến sự toàn thể của con người và nhu cầu cụ thể của họ. Đôi khi sự đồng hành bắt đầu từ những điều rất đơn giản, như giúp cho một người được tắm rửa, rồi tiếp tục nâng đỡ họ trong hành trình từ bỏ chất gây nghiện. Hội đồng giáo mục châu Mỹ Latin bắt đầu phổ biến cẩm nang qua các chương trình đào tạo dành cho các giáo phận, giáo xứ và những người hoạt động mục vụ. Theo cha Charlie, tài liệu không phải là một công trình khép kín, nhưng sẽ tiếp tục được cập nhật nhờ những kinh nghiệm và các mối tương quan mới. Điều quan trọng nhất là công việc trao đổi giữa chúng tôi và với tất cả những người sẽ tham gia phải được tiếp tục.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
1: Sáng ngày 5 tháng 8, Đức Thánh Cha đã trở lại buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư hàng tuần, sau thời gian nghỉ hè tại Castel Gandolfo trong tháng 7. Vì thời tiết nóng và nắng gắt, nên buổi tiếp kiến diễn ra trong đền thờ Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về những văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai, với bài số 5 về lời cầu nguyện trong giáo hội. Trong phần hiến chế tín lý về phụng vụ Thánh Sacrosanctum Concilium, trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, các tín hữu lắng nghe bài đọc sách thánh được trích từ thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 6, từ câu 18 đến câu 19. Theo thần khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng vang nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của tin mừng. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla Costituzione conciliare e sulla liturgia Sacrosanctum Concilium.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả anh chị em. Trong bài giáo lý này, chúng ta tiếp tục suy tư về hiến chế phụng vụ Sacrosanctum Concilium của công đồng. Hôm nay chúng ta dừng lại ở chiều kích giáo hội của lời cầu nguyện phụng vụ. Như Thánh Phaolô Tông Đồ đã gợi ý, chính Chúa Thánh Thần dạy cho chúng ta cầu nguyện. Từ ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần ngự trong giáo hội, linh hướng mọi hoạt động của giáo hội và cách riêng là việc cầu nguyện. Đời sống của cộng đoàn tiên khởi được khai sinh tại Jerusalem sau biến cố vượt qua của Chúa Giêsu là đời sống trong Chúa Thánh Thần được Chúa Phục Sinh ban tặng. Công đồng nói, từ đó giáo hội không bao giờ ngừng họp nhau để cử hành mầu nhiệm vượt qua, đọc những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh, cử hành thánh thể, trong đó chiến thắng và khải hoàn của cái chết của người được hiện thực hóa, đồng thời tạ ơn Thiên Chúa vì ân huệ khôn tả của người trong Chúa Giêsu Kitô, để ngợi khen vinh quang người nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. Trong thời đại của chúng ta, ở những môi trường bị chi phối bởi não trạng duy hiệu năng và tiêu thụ, thì cầu nguyện có thể bị xem là điều vô ích và đáng cười. Trong một thế giới nơi khoa học và kỹ thuật tự cho mình có thể cung cấp mọi câu trả lời, thì cầu nguyện

0: có thể bị coi như là một hình thức trốn tránh thực tại. Hơn nữa, ngay trong nhiều gia đình Kitô giáo, thì việc truyền dạy cầu nguyện cũng không còn diễn ra nữa, trong khi không ít người có nguy cơ lầm lẫn cầu nguyện với một kỹ thuật trong số nhiều kỹ thuật khác, mang tính tâm lý và nhằm đạt đến sự thoải mái cá nhân. Trái lại, cầu nguyện vì là một chiều kích nền tảng của nhân tính, cần được tái khám phá trong sự thật của nó. Hiến chế Sacrosanctum Concilium đã nghiêm túc đón nhận đòi hỏi ấy. Điều này làm cho Thánh giáo Hoàng Phaolô VI vô cùng vui mừng. Khi ban hành văn kiện đầu tiên được Công đồng Vaticano thứ hai phê chuẩn, Ngài khẳng định, Thiên Chúa ở vị trí thứ nhất, cầu nguyện là bổn phận trước hết của chúng ta, phụng vụ là nguồn mạch đầu tiên của sự sống thần linh được thông ban cho chúng ta, là trường học đầu tiên của đời sống thiêng liêng của chúng ta. Thật vậy, trong hiến chế, thuật ngữ cầu nguyện chỉ đến toàn bộ phụng vụ. Viễn tượng này mang tính quyết định vì đã định hướng cuộc cải tổ phụng vụ, đặt sự tham dự tích cực của các tín hữu làm trục chính. Trước hết, phụng vụ được trình bày như là một nơi gặp gỡ, nơi Thiên Chúa đi bước trước và đến gần với nhân loại trong con của người. Ngôi lời đã làm người và được Chúa Thánh Thần sức dầu. Và chúng ta có thể đáp lại nhờ Đức Kitô cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô hiệp nhất với Chúa Thánh Thần. Nghĩa là nhờ lời cầu nguyện mà Đức Kitô kết hợp với thân thể người dâng lên Chúa Cha. Vì thế Thánh Phaolô VI tha thiết mong muốn các giờ kinh phụng vụ, tức là lời cầu nguyện công khai hàng ngày của giáo hội, vốn không thể tách rời khỏi thánh thể, thấm sâu, làm sinh động, hướng dẫn và diễn tả toàn bộ lời cầu nguyện Kitô giáo, đồng thời nuôi dưỡng hữu hiệu đời sống thiêng liêng của dân Thiên Chúa. Để mong ước ấy trở thành hiện thực, thì các giờ kinh phụng vụ cần ngày càng được đón nhận và sống trong đời sống thường nhật của những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội và của các cộng đoàn. Đối với nhiều người muốn học cầu nguyện, đặc biệt là các dự tòng, thì các giờ kinh phụng vụ có thể mở ra một con đường và trở thành trường học của lời cầu nguyện Kitô giáo. Mỗi tuần và mỗi ngày, thánh thể và các giờ kinh phụng vụ là hơi thở của đời sống giáo hội, làm cho Chúa Thánh Thần lưu chuyển khắp thân thể giáo hội. Trong lời cầu nguyện này, Đức Kitô kết hợp toàn thể nhân loại với chính mình và liên kết họ với người trong việc cất lên khúc ca chúc tụng thần linh. Nhờ đó, ngày qua ngày, chúng ta ngày càng được kết hợp với mầu nhiệm vượt qua và đồng hình đồng dạng với người. Thánh Agustino khẳng định, khi chúng ta thưa chuyện với Thiên Chúa trong cầu nguyện, thì đừng tách Chúa Con khỏi người. Và khi thân thể của Chúa Con cầu nguyện, thì thân thể ấy cũng đừng tách mình khỏi đầu của mình. Vì thế, chính đấng cứu độ duy nhất của thân thể người là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Con Thiên Chúa, vừa là đấng cầu nguyện cho chúng ta, vừa cầu nguyện trong chúng ta, vừa là đấng được chúng ta cầu khẩn. Người cầu nguyện cho chúng ta với tư cách là tư tế của chúng ta, và người cầu nguyện trong chúng ta với tư cách là đầu của chúng ta, và người được chúng ta cầu khẩn với tư cách là Thiên Chúa của chúng ta. Vậy, hãy nhận ra tiếng nói của chúng ta trong người và tiếng nói của người trong chúng ta. Gắn liền với thánh thể và kéo dài ánh sáng của thánh thể, các giờ kinh phụng vụ thánh hóa thời gian trong đời sống hàng ngày. Buổi sáng, chúng ta bắt đầu ngày mới trong đức tin và lòng biết ơn. Buổi trưa, chúng ta xin sức mạnh để trung thành giữa những nhọc nhằn. Buổi chiều, khi công việc kết thúc, kinh chiều cùng đồng hành với lúc hoàng hôn. Ban đêm, chúng ta đi vào trong giấc ngủ và phó thác mình cho sự bình an của Thiên Chúa. Mỗi giờ kinh là một hành vi hy vọng. Trong cuộc lữ hành trần thế, chúng ta thức tỉnh cùng với toàn thể giáo hội, mong đợi ngày Chúa trở lại trong vinh quang.
1: Vediamo, attendendo con tutta la Chiesa, il ritorno glorioso del Signore.
0: Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.